0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Peter Grašo, Ljubo ujetne žene in Štajerski val, 6 bo na uri, čas je za prve jutranje novice. Ja, dobro jutro.
1: Jutro, jutro.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
0: Ljuba ujetne žene in Štajerski val, 6 bo na uri, čas je za prve jutranje novice. Ja, dobro jutro.
1: Jutro, jutro.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
3: Štajerski val.

0: torkih in sredah daljši. Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah večjih težav pri organizaciji dela ne pričakujejo. 42 zaposlenih bodo prerazporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo uvedli dežurstva. Nameravajo pa spremljati gostoto obiskov ob torkih in sredah popoldne, da bodo vedeli, ali so ljudje spremembo sprejeli ali ne.
1: In če bo strank izredno malo, bomo predlagali uradne ure bolj zgode zjutraj, ne? Ker mi opažamo, da kot upravna enota Šmarje pri Jelšah, ker smo ob tranzitni poti v Celje in da so naše stranke res navajene, da nas čakajo pred brati že ob 7 zjutraj. In nas je zdaj tega strah, ne? Zdaj stranke jutranje ne bodo imele tega servisa ob torkih pa sredah.
0: Spremembe delovnega časa pa ne veljajo za krajevne urade. Tako bodo krajevni uradi v Kozjem, po četrtku, Rogaški Slatini, Bistrici ob Sotli in Rogaški še naprej odprti po obstoječem delovnem času. Mednarodna kriminalistična preiskava je medtem razkrila združbo, ki je prepovedane droge prevažala skrite med zakonitim tovorom. Pri tem je uporabljala 3 prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji, ki so poleg redne dejavnosti služila tudi kriminalnim poslom. Celjski kriminalisti so sodelavci preprečili prodajo drog v vrednosti več 100 milijonov evrov. V preiskavi je bilo odkritih 5 osumljencev, slovenski državljan ter 4 državljani Srbije in Bosne in Hercegovine. Še vest iz Ljubljane. Slovensko gospodarstvo naj bi letos zraslo za 3,3%, napoveduje gospodarska zbornica Slovenije. To je precej več od njene prejšnje 2% napovedi. K boljšim obetom prispevajo investicije ter okrevanje industrije in izvoza po 3 letih stagnacije. Zbornica ob tem opozarja na ustrajnejšo inflacijo, ki naj bi letos in prihodnje leto znašala dobre 3%, predvsem zaradi rasti cen energije.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
3: Sredo začenjamo s precej oblačnim vremenom, predvsem na vzhodu lahko v tem jutru pade še kakšna kaplja dežja, čez dan pa vedno več sonca in dnevne temperature od 17 do 20 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, v petek in soboto pa prav tako nadaljujemo s prijetnim jesenskim vremenom, nekaj sonca in oblakov, v jutru pa ponovno nekaj megle. Kar se tiče trenutnih temperatur, 5 stopinj imamo v Solčavi, 6 v Podčetrtku, 7 stopinj v Zrečah, na Vranskem in v Mariboru.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
5: Nedolgo nazaj se je na štajerski avtocesti zgodila prometna nesreča pri Lukovici smer Maribor, ampak zdaj je cesta baje ponovno odprta, tako da pičite samo dalje. Zdaj, kakšna je trenutna situacija, ali je še vedno tam gneča zaradi tega, pa mi to sporočite na brezplačno številko. Že naprej hvala in srečno, so pa ceste res neugodne, ker so mokre in spolske.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
3: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro.
3: 4 minute so čez 6, sreda je 14. oktober in že smo na polovici delovnega tedna.
5: Jesen pa je že pokazala svoje zobe, pa ne samo z vremenom. Zdaj počasi prihaja še sezona prehladov, gripe in vsega, kar nas seveda za nekaj dni spravi pod odejo.
3: In ravno takrat, ko mislimo, da delamo vse prav, da bomo čim prej zdravi, pogosto naredimo eno veliko napako.
5: Ok, pa ta napaka nima nobene veze z zdravili, ne? Kaj delamo narobe, preverimo v nadaljevanju.

0: Žan Serčič, Plamen in Krina, Štajerska valo, 11 minut čez 6, je Laura in Daro, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je 14. smo in uradno se začenja sezona gripe, angin, seveda in ostalih obolenj.
1: Mi pa se v tem jutru sprašujemo, a bi se mogli odpovedati kavi, ko zbolimo?
0: Ja, zdaj kava sicer je topel napitek, ne, ki blaži oziroma lajša simptome dihalnih bolezni, ampak poleg pozitivnih učinkov ima pa kava tudi negativne učinke.
1: Recimo kava poveča budnost in da več energije, večina bolezni pa od telesa zahteva, da si vzame počitek.
0: Ja, problem je tudi dehidracija, ne? Če ima človek vročino, pol telo zahteva še več vode, da ne prije do dehidracije. Ne? Kava pa glih ne pomaga pri tem. Ne?
1: Kava tudi rada razdraži želodec, ne? Tako da če so prebavne težave v bolezni, tudi ni fajn. Ne?
0: Ja, pa še skregana je z določenimi zdravili, tako da če potegnemo črto, je to več minusov kot plusov. Ne? Zdaj midva pametujeva, ne? Zdravnica Jana Govc-Eržen pa nam je dala tale nasvet za zdravo jesen.
2: Da je najbolj pomembno to, da znamo krepiti odpornost, se pravi imunski sistem, na kakšen način živeti zdravo. Ne? Kako pa živimo zdravo, zdrav način prehranjevanja. Zdaj vse sodobne smernice priporočajo mediteranski način prehranjevanja, ki seveda vključuje izogibanje nasičenim maščobam, se pravi uporabo olivnega olja, da večkrat na tednu uživamo ribe, veliko sadja, veliko zelenjave in pa izogibanje škodljivim tveganim vedenjem, torej opustitev kajenja in pa uživanja alkoholnih pijač. Pri tem pa ne smemo pozabiti, ne, da je gibanje tudi izjemno pomembno za to, da izboljšamo odpornost. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča tam 150 minut zmerne telesne vadbe na teden. Jaz pa pravim, bolje več kot manj. Naj bo tega vse pol ure, recimo hitre hoje, aerobne vadbe, tako da se zadihamo in malo spotimo.
1: Torej, teorijo znamo, ja. Zdaj pa še samo v praksi to upoštevamo, pa smo na konju.

0: To še projski igra bez granica in Štajerski val 21 minut je čez 6. Loro in Davor želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda je 14. oktober in glede na temperature zjutraj in zvečer, mislim, da je tu še ena sezona.
1: Kaka, korilna?
0: Ne, sezona kuhanega vina. Hitro, da se spomnimo, kako naredimo kuhančka?
1: Ja, pol vina, pol vode, malo cukra, malo cimeta, malo klinčko, zavrejemo, damo kakošček pomaranče, no, pa akcija.
0: No, mislim, skor perfektno, sam to pol vina, pol vode ne gre skor.
2: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
3: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM, Sano Laborju in na cities.si. Better You, moč vitaminov v spreju.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Rockabye in Štajerski val. Sredo začenjamo z nekaj več oblaki, na vzhodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, čez dan pa nas čaka vedno več sonca in temperature do 20 stopinj. Jutri bo deloma sončno, samo na vzhodu malo več oblakov, nam pa tudi petek in sobota prinašata nekaj več sonca in občasno nekaj oblakov.
1: V Šentvidu pri Grobelnem ste me opozorili na policijsko kontrolo, bodite pozorni, promet pa je zaradi jutrene prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zdaj, kakšna je situacija v tem trenutku, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Točno po 7 je na uri, sreda je 14. smo in kmalo nas čaka najboljši večer letošnje jeseni.
0: Zdaj že lahko govorimo, da nas bo v petek 13. novembra po četrtku tolk, da bi lahko športne dvorane na tribuno sram se zidali. Ne?
1: Ja, večer s prijatelji tik pred vrati, vstopnice so še vedno na voljo in če je še nimate, dejte pohitet.
0: Imamo pa tudi mi za vas kakšno in to brezplačno. Kako do ni, slišite v nadaljevanju.
4: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Toni Cetinski, ako to se zove ljuba, 26 minut je na uri. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Jesen je zakon, če se ne strinjate z nami, pridite v petek 13. novembra po četrtek, pa vam bomo dokazali nasprotno.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Zdaj, ko je vstopnice za naš večer s prijatelji so še vedno cenejše, v predprodaje lahko pa do vstopnic pridete celo brezplačno.
0: Že kmalo bomo nekomu podarili dve vstopnici, vse kar morate narediti pa je, da na najin znak kot prvi pokličete na 03 817 1240 in ugotovite tole.

0: Zdaj pa tako, kdo izmed izvajalcev, ki bo seveda na večeru s prijatelji izvaja to pesem? Sta pa zelo znana zakonca, pa nista Uroš in Tjaša.
1: Ne, ker smo že imeli to Uroš in Tjaša. Tako da, mislim, da naloga tudi tokrat ni pretežka. Kmalo dava priložnost nekomu izmed vas, tako da, imejte telefon blizu.
2: Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Flirtin, dobro, da si tukaj na Štajerskem valu. Ja, dobro, da ste tukaj z nami, ne? Sploh, če boste pozorni, 9 minut pred sedmo, boste dobili brezplačno stopnico za večer s prijatelji.
1: Torej, za katero pesem gre oziroma za katerega izvajalca, ki bo na večeru s prijatelji 13. novembra, je en tak čudovit duet, pa nista to Uroš in Tjaša.
0: Ja, nista tudi uradno napisana na plakatu kot duet, ne, ampak...
1: Ne, je pa recimo on je Luka...
0: Dobre, vredi je, okay. Če boste pravilno ugotovili v nadaljevanju, sta lahko vaši kar dve brezplačene stopnici za večer s prijatelji.
1: Grajte se z nama.
2: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Eno vprašanje se glasi.
6: V katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo?
7: Kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
10: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
11: Hrano imamo?
12: Iz tačke.
11: Veterinarski pregled?
12: Tudi v tački.
11: Pasji salon?
12: Tudi tačka.
11: Kaj pa če je nujno?
12: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan v 7 dni v tednu.
13: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobre imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
12: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
13: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
14: Kaj pa tako diši?
15: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
16: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
17: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
18: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
19: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobrih 40 tisoč ljudi.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih ima. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
18: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Prvi poslovci so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
11: Štajerski val.

0: Take my breath away.
1: Super komad iz Top Gana, ne? 7 je na uri, čas za novice. Nina Slak je z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Politična razprava po nedeljskih referendumih, katerih rezultati še niso dokončni in uradni, ostaja vroča. V SDS-u še naprej opozarjajo na domnevne nepravilnosti pri delu volilnih organov. Prvak stranke Janez Janša je na enem izmed družbenih omrežij napovedal, da bodo v 2 tednih vložili predloge za
4: Štajerski val. Novice.
2: Politična razprava po nedeljskih referendumih, katerih rezultati še niso dokončni in uradni, ostaja vroča. V SDS-u še naprej opozarjajo na domnevne nepravilnosti pri delu volilnih organov. Prvak stranke Janez Janša je na enem izmed družbenih omrežij.

0: Odprto ostaja tudi vprašanje plačevanja RTV prispevka. V SDS-u razmišljajo o možnosti prostovoljnega plačevanja, čemur opozicijske stranke nasprotujejo. Med drugim opozarjajo na spodkopavanje solidarnosti in skupne odgovornosti za javne institucije. Nadaljujemo pri lokalni politiki. Občina Zreče bo na novembrskih volitvah gotovo dobila novo vodstvo, saj se župan Boris Podvršnik po 5 mandatih poslavlja. O svoji županski kandidaturi nas je obvestil Vladimir Kukavica. Njegovo kandidaturo je vložila neodvisna lista Povezani. Kukavica je diplomirani ekonomist in specialist managementa, je direktor medijske zbornice ter zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri gospodarski zbornici Slovenije. V Zrečah živi 23 let, kot je sporočil, ima celotna lista Povezani 3 zaveze. Odprta občina, vsak kraj šteje ter odločanje v dialogu. V Zrečah sta kandidaturo doslej napovedala tudi direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče, Domen Fogelsang in direktorica občinske uprave Lucija Vrhovšek Jančič. Vlaganje kandidatur je možno le še danes in jutri. Od politike pa k kulturi. Člani likovnega društva Laško bodo ob 18. v kulturnem centru Laško odprli razstavo Odtenki občutkov. Skozi barve, oblike in podobe bodo predstavili svoj pogled na svet in izražanje čustev. Že dolgo so si želeli, da bi se preizkusili tudi v bolj abstraktnem slikarstvu. Tako so se lani udeležili tečaja profesorja likovne umetnosti Silva Lavtižarja, kjer so začeli ustvarjati nekoliko drugačne abstraktne slike za razstavo. Ga predsednica društva Saša Videc.
1: No, nam je zelo všeč, da smo v bistvu imeli nekako svobodo, kadar skatrišemo stvari, ki so na določeno temo. Tokrat pa smo se prepustili našim občutkom ali pa fantaziji.
0: Na ogled bo 38 del. Razstava bo odprta do januarja. Več o njej tudi v današnjih minutah za kulturo. Zdaj pa še k vremenu in stanju v prometu. Dogajanje spremljata Lovro in Davor.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
3: Sredo začenjamo s precej oblačnim vremenom, predvsem na vzhodu lahko v tem jutru pade še kakšna kaplja dežja, čez dan pa vedno več sonca in dnevne temperature od 17 do 20 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, v petek in soboto pa prav tako nadaljujemo s prijetnim jesenskim vremenom, nekaj sonca in oblakov, jutru pa ponovno nekaj megle. Kar se tiče trenutnih temperatur, ob 7 uri termometri kažejo 7 stopinj v Dobju pri Planini in v Cirkulanah, 7 prav tako na Skornem pri Šoštanju, 7 v Arclinu, 8 stopinj v Polčanah.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
4: Previdno v Šentvidu pri Grobelnem ste nedolgo nazaj poročili o policijski kontroli. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet. Bodite pozorni, ker so ceste neugodne, mokre so in spolzke. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
4: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: 4 minute čez 7 je sreda, je danes 14. oktober. A veste, kaj imajo skupnega naslednje stvari? Sladoled, torta, štrudel, pa recimo, ne vem, sufle.
3: Ja, če ste odgovorili sladica, ste odgovorili pravilno, danes imajo namreč sladice svoj dan.
4: Ostanite z nami, v nadaljevanju se bomo šli kviz o sladicah.

0: BG's, na Štajerskem valu, 13 minut čez 7 je Lovro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, današnja sreda je med drugim dan sladic. Ne vem sicer, kako je pri vas, ampak meni je načeloma vseeno, če ne pojem pokosilo.
1: Glej, če je južna dobra, jaz pravim, da sladica mora biti, pa vedno se moraš malo šparati, da imaš pol plat za posladek. Ne? No, da pa malo naredimo lušte, a ste za en kratek kviz o najbolj znameniti sladici.
0: To pa vedno.
1: Ok, evo. Za začetek nekaj ful lahkega. Odkot izvira tiramisu?
0: Tiramisu? Ja. Men to tako egipčansko zveni, ne?
1: No, daleč od Egipta, tiramisu izvira iz Italije. Prvega naj bi pripravili že v 18. stoletju, se pa prebivalci Benečije in Furlanije še vedno kregajo, kdo je sploh bil prvi. Zdaj, če gremo naprej, katera sladica je značilna za Dunaj?
0: Ja, jaz če grem na Duni, Dunaj je obvezna stvar, je dunajski šnicl, ne? Fajn, tista, veš, teleči.
1: Ja, original, ne?
0: Ja,
1: to je, ne? Po Dunajcu pa sahar torta, ne? Je pa sahar torta poimenovana po 16-letnem kuharskem vajencu, Franco Saharju, ki jo je pripravil za kneza, medtem ko je glavni kuhar v bistvu zbolel. Ok, še to, odkot izvira jabočna pita?
0: Jabočna pita?
1: Ja.
0: Ha, ok, zdaj, če je legendarni komad Madonna American Pie, namig, potem rečem to, ne vem, iz Amerike.
1: No, neko splošno prepričanje je res, da izvira iz Amerike in dejansko jabočna pita je nek sinonim ameriškega življenja, ne, pa njihove kulinarike.
0: Okay.
1: Drugač pa so jo iznašli že v Angliji leta 1381.
0: A imamo Slovenci poleg kremšnite, potice, pa ne vem, gibanice, kaj posebnega?
1: Imamo, veš to imamo.
0: A imamo?
1: Palačinke z vinskim sosom. Ja, veš da.
0: Kaj si ti včeraj pretakal vina, ko je zgleda, da imaš žveplu v glavo ruknali.
1: Glej, ne bi tezni, ne bi tezni, sem pa včeraj palačinka jedo, samo brez vinskega zosa.
0: Štrukli pa, ajde, bi rekel, ne?
1: Z vinskim zosom, pa malo govedna zrom.
0: Ja, to pa ja. Drgač pa, če je danes dan sledic, brez slabe vesti si jo privoščite, ne?
1: Jaz trenutno grizem jaboko, ki je prej sladko, no tako da.
0: Ok, pa to ni sladica.
1: A dobro, ampak je ful sladko.
0: A dobro, ja, vedno.

0: Rock'n'Band in Tina na Štajerskem valu, 21 minut čez sedmo. Gremo na ceste, kaj je novega, Davor?
1: Bodite pozorni, nedolgo nazaj ste me opozorili na policijsko kontrolo, in sicer v Šentvidu pri Grobelnem, na relaciji Kozje Lesično, malo naprej od pokopališča, pa je zbita srna na cesti. Možnost je naleta, zdaj ne vem, ali so že tam prišli in to odstranili, lahko pa mi to sporočite na nič 80 21 21. Že naprej hvala in srečno do cilja.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
3: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
3: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Iz srčnega Olinja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
6: Najboljša ponudba zimskih pneumatik daleč naokrog v avtoservisu Žgajner v Rogaški Slatini. Nudijo tudi ugodno premontažo in hrambo vaših pneumatik. Prepričajte se sami. Več na zgajner.si.
7: Mami, obljubila si mi.
8: Joj, ne spomnim se.
7: Ampak še babica se spomni.
4: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
9: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
10: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
9: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Odlična del na Štajerskem valu, ja, kot kaže nam sreda prinaša vedno več sonca, čeprav bo predvsem na severu in vzhodu občasno nekaj več oblakov, bo pa prijetno, kar se tiče temperatur, od 17 do 20 stopinj. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj ponekod megleno, v petek in soboto pa še naprej malo sonca in malo oblakov.
1: Če ste za volanom pri Grčarju, smer Hrastnik, ste opazili radarsko kontrolo, previdno pa tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana ste me opozorili na provido. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo na današnjo sredo, 14. oktobra, kar pomeni, da v nadaljevanju z Davorjem dobiva en super, super fantastični obisk, ki se ga vedno razveseliva, ko pes kost.
1: Ja, radovedna Katka prihaja, ne? In to že zelo kmalo po dveh brez pauze. O čem bo spraševala?
4: Če bi si izmislil nov okus sladoleda, kakšen bi bil?
5: Veke krema.
6: Iz kruha.
7: Bubika.
8: Red Bull ti do krila.
9: Pistača pa čokolad.
10: Piškotek.
1: Ja, kaj pa ti, Lauro, recimo, da bi si lahko izmislil kakršen koli okus sladoleda?
0: Vinski zost, če sva že prej se menila.
1: Ali pa ne vem, po nem dobrim stejku.
0: Recimo, ja. Pa ne vem, motorno olje.
1: Pa ne, nekaj. Katka prihaja po dveh odličnih, zdaj pa Ines Erbos, tako je za njo pa še gospa Tina Turner.

0: Tina Turner.
1: Aha, kaj si, Jana, smaš.
0: Še naslov. Two people.
1: No, tu nismo tak skup. 20 minut je ostalo do 8, zdaj, če morate biti čez 20 minut na šihtu, ja, treba bo malo pohiteti, ampak ne na cestah, ker tam ni fajn hiteti.
0: No, če ste pa v avtu, pa zdaj radio na glas, ker z nami je Radovedna Katka.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj, ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katera jed bi morala biti na jedilniku čisto vsak dan?
3: Riba, šmoran, jubenicu, palačinke,
4: govejo, juho, pa gobinjo je tu dobla, pa nič več,
3: spageti.
2: Če bi si izmislil nov okus sladoleda, kakšen bi bil?
3: Veke krema.
4: Iz kruha.
3: Bombika.
5: Red Bull ti do krilo.
4: Pistača pa čokolad.
3: Piškotek.
2: Kaj bi naredil, če bi ti mama za kosilo postregla samo brokoli in še za sladico brokoli?
3: Rekel bi, da si vzamem drugo.
6: Bogoli bled.
3: Bled.
7: Kaj te to je, jaz tega ne bom jedla.
8: Bi vrgel smeti.
9: Uj, leplo še bi jo, da mi dah kruh, pa bi ga noč mučkal, pa zmesil, pa bi bilo dobel.
2: Če bi odprl svojo restauracijo, kako bi se imenovala?
3: 6-7.
6: Hamburger.
3: Bingo.
8: Tik-tak. Šmalje filirša.
9: Lajsenc je ful dogačen.
2: Katero slovensko jed bi ponudil nekomu, ki prvič pride v Slovenijo.
3: Spagete bolognes.
6: Ja, kaj bi rekli, ne?
3: Hamburger je vomu, samo
6: kakec.
3: Buvikaš.
10: Samo te je vambi, jaguda, vanili, gojada.
11: Koruzni žganci in mleko.
4: Divja švinja.
9: To je dobel.
3: Kolačke.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Previdno v Šmarju pri Rešah pri stari pekarni ste opazili policijsko kontrolo. Policisti so aktivni tudi pri Gerčerju, smer Hrastnik. Tudi tam bodite pozorni in previdni. Vsi tisti, ki ste na tej relaciji, verjetno veste, kje je to. Če pa ste na relaciji Domžale Ljubljana, torej na Štajerski avtocesti, pa prav tako previdno, ker vas čaka provida. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishing af na cert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Le Maj, spet te slišim in Štajerski val, ura je točno 8.
1: Dobro jutro, Nina.
2: Dobro jutro.
3: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Šest občin Šmarske upravne enote je prejšnji teden podpisalo skoraj 3 milijone evrov in pol vredno pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra v Mestinju na križišču cest Šmarje Rogaška Početrtek. V njem bo nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko zagotavljal zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar razlaga.
4: Zadeva je zelo podobna kot v urgentnem centru Celje, kjer v bistvu pridete na sprejemnico, kjer vas triažirajo, potem se določi, ali se takoj začeti obravnava vršiti, ali se lahko malo odmakne, to je ta triažni postopek. Potem gre pa v notranjost na obravnavo v ambulanto in se pač tam potem sprejemajo neke odločitve, ki jih urgentni zdravniki ne pač sprejemajo.
2: Nekatere paciente bodo v celoti oskrbeli v satelitskem urgentnem centru, težje primere pa bodo poslali na bolnišnično zdravljenje. V centru umesti Mestinju bo tudi baza nujnih reševalnih vozil za
4: izjemnico, kjer vas triažirajo, potem se določi, ali se takoj začeti obravnava vršiti, ali se lahko malo odmakne, to je ta triažni postopek. Potem gre pa v notranjost na obravnavo v ambulanto in se pač tam potem sprejemajo neke odločitve, ki jih urgentni zdravniki ne pač sprejemajo.
2: Nekatere paciente bodo v celoti oskrbeli v satelitskem urgentnem centru, težje primere pa bodo poslali na bolnišnično zdravljenje. V centru v Mestinju bo tudi baza

0: oddaji V pogled, prisluhnite ji ob 12.30. Iz mestne občine Celje pa so sporočili, da so pridobili vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora za občinski prostorski načrt. Po pozitivnem mnenju Direkcije za vode so konec prejšnjega tedna prejeli še pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo. V teh dneh pričakujejo še mnenje o sprejemljivosti vplivov na okolje. S tem bo, kot pišejo, zaključen zahteven proces usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Ta krovni prostorski in razvojni dokument želijo sprejeti še pred volitvami. Tako so za prihodnji teden sklicali izredno sejo mestnega sveta. Današnji mednarodni dan e-odpadkov, obližajočem se obdobju povečanih nakupov, opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Med njimi so polnilniki, mini ventilatorji, LED svetila in elektronske igrače, ki jih pogosto kupujemo impulzivno, nato pa hitro zavržemo. Vendar te naprave ne sodijo med mešane komunalne odpadke. Oddati jih je treba v zbirne centre, ulične zbiralnike ali posebna zbirna mesta v tehničnih trgovinah. Nekatere lahko tudi popravimo, ponovno uporabimo, podarimo ali oddamo v centrih ponovne uporabe. V naših krajih denimo v Vojniku, Slovenskih Konjicah in Rogaški Slatini.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Sredo začenjamo s precej oblačnim vremenom, predvsem na vzhodu lahko v tem jutru pade še kakšna kaplja dežja, no čez dan pa vedno več sonca in dnevne temperature od 17 do 20 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, v petek in soboto pa prav tako nadaljujemo s prijetnim jesenskim vremenom, nekaj sonca in oblakov, v jutru pa ponovno nekaj megle. Kar se tiče temperaturo ob 8 uri, v Solčavi imamo 5 stopinj, 7 v Podčetrtku in na Vranskem, 8 stopinj v Zrečah in v Mariboru.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
4: Pri stari pekarni v Šmarju pri Jelšah ste me opozorili na policijsko kontrolo. Previdno, če ste na štajerski avtocesti, gneče proti mestnim obvoznicam in proti Ljubljani, torej na Štajerki proti Ljubljani in prav tako proti Mariboru. Ponekod še vedno megla, pa se ovi zmanjšuje vidljivost, čeprav pri nas v Šentjurju zaenkrat ni, ne, kar je čudež.
5: Štajerski val, prometni servis, 0880 21 21.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: 4 minute so čez 8, sreda je 14. oktober in že smo na polovici delovnega tedna.
4: Jesen pa je že pokazala svoje zobe, ne? Pa ne samo z vremenom. Zdaj počasi prihaja še sezona prehladov, gripe in vsega, kar nas za nekaj dni se mi zdi, da vedno spravi pod odejo. Ne?
2: Ja, in ravno takrat, ko mislimo, da delamo vse prav, pogosto naredimo eno veliko napako.
4: In ta napaka nima nobene veze z zdravili. Kaj delamo narobe, preverimo v nadaljevanju.

0: Wards in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Laura in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, sreda je, 14. smo in uradno se začenja sezona gripe, agin in ostalih obolenj.
1: Mi pa se v tem jutru sprašujemo, a bi se mogli odpovedati kavi, ko spolimo?
0: Ja, zdaj, kava sicer je topel napitek, ne, ki blaži oziroma lajša simptome dihalnih bolezni, ampak poleg pozitivnih učinkov ima kava tudi negativne učinke. Ne.
1: Zdaj, kava poveča budnost in da več energije, večina bolezni pa od telesa zahteva, da si vzame počitek.
0: Zdaj pa tudi to je, ne, problem je dehidracija. Če ima človek vročino, pol telo zahteva še več vode, ne, da ne prije do dehidracije. Kava pa ravno ne pomaga pri tem. Ne.
1: Kava tudi rada razdraži želodec, ne, tak da, če so prepavne težave o bolezni, tudi ni fajne.
0: Pa še skregana je z določenimi zdravili, tako da če potegnemo črto, je več minusov kot plusov. Ne. To zdaj midva pametujeva. No, zdravnica Jana Govc-Eržen pa nam je dala tale nasvet za zdravo jesen.
2: Seveda je najbolj pomembno to, da znamo krepiti odpornost, se pravi imunski sistem, na kakšen način živeti zdravo. Ne? Kako pa živimo zdravo? Zdrav način prehranjevanja. Zdaj vse sodobne smernice priporočajo mediteranski način prehranjevanja, ki seveda vključuje izogibanje nasičenim maščobam, se pravi uporabo olivnega olja, da večkrat na tednu živamo ribe, veliko sadja, veliko zelenjave in pa izogibanje škodljivim tveganim vedenjem, torej opustitev kajenja in pa uživanja alkoholnih pijač. Pri tem pa ne smemo pozabiti, ne, da je gibanje tudi izjemno pomembno za to, da izboljšamo odpornost. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča tam 150 minut zmerne telesne vadbe na teden. Jaz pa pravim, bolje več kot manj. Naj bo tega vse pol ure, recimo hitre hoje, aerobne vadbe, tako da se zadihamo in malo spotimo.
1: Ja, teorijo znamo, zdaj pa še samo v praksi to upoštevamo, pa smo na konju, ne?
0: Ja, je pa res, da zelo je kar nekaj prišla do naša tamala, recimo že smrka, že grlo boli.
1: So ti tudi kihaš, kako je tole?
0: Zjutri, tudi mene vedno ta jesen zmatraje.

0: Cher, the Shop Shop Song in Štajerski vaj. Poslušate, dobro jutro. Zdaj pa tako, da bo res dobro, bodite pozorni, če ste za volanom. Previdno za volanom na Štajerski avtocesti med Mariborom Center in Rogozo proti Ljubljani je gneča, potem previdno pri Vinskem Gorskem klancu, torej smer Velenje, prihaja do zastojev zaradi urejanja varnostnih ograj. Potem bodite pozorni tudi pri stari pekarni v Šmarju pri Jelšah, kjer pa ste me opozorili na policijsko kontrolo. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. In po Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in po Celje 15. oktobra.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem. Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Super muska na Štajerskem valu in ja, danes bomo imeli lepo kombinacijo sonca in oblakov z dnevnimi temperaturami od 17 do 20 stopinj. Jutri bo vreme deloma sončno, zjutraj ponekod megleno, v petek in soboto pa prav tako nadaljujemo s podobnim jesenskim vremenom kot v teh dneh.
1: Poročate o radarski kontroli, opazili ste jo v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. Pri Vinsko-Gorskem klancu, torej smer Velenje, pa prihaja do zastojev zaradi urejanja varnostnih ograj. Bodite pozorni tudi na štajerski avtocesti. Med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani je povožena žival in tam je oviran promet. Možnost je na leta. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je sreda, je 14. smo in kmalo nas čaka najboljši večer letošnje jeseni.
0: Zdaj že lahko govorimo, da nas bo v petek 13. novembra po četrtku toliko, da bi lahko športni dvorani eno tribuno sram se zidali.
1: Ja, večer s prijatelji je tik pred vrati, vstopnice so še vedno na voljo in če je še nimate, pohitite, ne?
0: Ja, imamo pa tudi mi za vas in to gratis, brezplačne vstopnice, če boste ugotovili, kateri izvajalec oziroma izvajalka izvaja ta komad, ki smo ga zavrteli, Rikverc.
1: Torej, iščemo izvajalca, gre pa za en čudovit duet, nista to Uroš in Tjaša. Če poznate odgovor, nič 3-817-1240, kličite zdaj.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Rok Piletič, ti si poslana iz vesolja na Štajerskem valu, 8:35 je na uri, a jesen je zakon in če se ne strinjate z nami, pridite v petek 13. novembra po četrtek, pa vam bomo dokazali nasprotno.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
3: Ja, vstopnice za naš večer s prijatelji so še vedno cenejše v predprodaji, lahko pa do vstopnic pridete celo brezplačno.
0: Ja, zavrtela sva komat in sicer Rikverc, po domače povedano, od zadaj naprej. Enega izmed izvajalcev, oziroma v tem primeru kar dveh izvajalcev, ki bodo z nami v petek 13. novembra na večeru s prijatelji. In kdo je bil najhitrejši, kdo je poklical kot prvi? Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Majda tule.
3: Majda, odkot kličete?
4: Tule iz Kačjega dola.
3: Kači dol, kje je točno Kači dol?
4: Tu blizu Rogaške.
0: Okej. Okay. Naši konci torej, ne?
4: Ja.
3: Kaj to pomeni Majda Kači dol? Da imate veliko kač tam, ali s čim je povezano to ime kraja?
4: Ne, ja, ne vem, pač to je že storo to.
0: Ja, že kar nekaj let, ne? Majda, slišali smo torej pesem, ki sva jo z Davorjem zavrtila od zadaj naprej, torej obratno. Kaj bi rekli, za katerega izvajalca oziroma izvajalko gre v tem primeru?
4: Za to, ko ste zdaj zavrteli?
3: To ja.
4: To je pa Rok Piletič.
0: Ne, tisko ste slišali, Rikverc.
4: To je pa Nastja Gabor pa Luka Basi.
0: Nastja Gabor in Luka Basi.
3: Preverimo, ali ste ugotovili. Ja, gospa Majda, iskrene čestitke, to sta ta duetja, Luka Basi in Nastja Gabor.
4: Hvala, ja.
0: In z veseljem vam podarjava dve vstopnici za naš večer s prijatelji, ki bo torej v petek 13. Super. Novembra po četrtku.
3: A se spomnite, koliko ste že bili kaj z nami? Ja, vse se bomo pogovorili.
4: Vsako leto, jo.
3: Vsako leto. Torej, kako se vam zdi koncert?
4: Super.
3: Grete tako napolnjeni, ne, domov z dobro glasbo?
4: Ja, ful fajn, ja.
0: Pa še z Davorjem, kako bedarijo ponavadi rečemo na odru, ne?
4: Tudi, ja.
0: Majda, ja, vse more biti. Hvala, da ste poklicali kot prvi in še enkrat čestitke. Aha. Vaši ste torej dve vstopnici, pa seveda vse dobro. Lepe pozdrave v Kači dol.
3: Srečno.
4: Jaz tudi, vam vse dobro, ja.
0: Srečno.
4: Vidimo. Hvala.
3: Ja, evo, gospa Majda je ugotovila pravilno, seveda pa se bomo to igrico še igrali, tako da ja, pozorno nas poslušate in mogoče bodo dve karti celo vaši.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Akcija v tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretvele 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
2: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
1: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
2: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ines Erbus.
1: Serbus.
0: Serbus, midva letiva do novic 9:00, Nina Slak je z nami. Dobar dan.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je v zadnjih letih poleg institucionalne oskrbe razvijal tudi pomoč in dolgotrajno oskrbo na domu, odprl dislocirani enoti v Rogatcu in Kozjem ter začel gradnjo enote v Podčetrtku. Ob nadaljem razvoju pa direktorica Gordana Drimel opozarja tudi na izzive, s katerimi se bo dom soočal v prihodnje. Med največjimi so kadri.
4: Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa teh določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da
3: oskrbe razvijal tudi pomoč in dolgotrajno oskrbo na domu, odprl dislocirani enoti v Rogatcu in Kozjem ter začel gradnjo enote v Podčetrtku. Ob nadaljem razvoju pa direktorica Gordana Drimel opozarja tudi na izzive, s katerimi se bo dom soočal v prihodnje. Med največjimi so kadri.
4: Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa teh določenih profilov.

0: demografske spremembe.
1: Demografija kaže, da bo starih ljudi in potreb vedno več, tako da bo po moje na to vezano največ izzivov v prihodnosti. Želimo si ohraniti dobro delovno okolje in pa motivirane zaposlene in upam, da nam bo to v prihodnje uspelo zagotavljati.
0: V domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je sicer zaposlenih 206 ljudi. Najtežje, po besedah Drimlove, pridobivajo kadre z področja zdravstvene nege in oskrbe, predvsem medicinske sestre in bolničarje. V galeriji Božena v fotohiši Pelikan v Celju so odprli fotografsko razstavo Občutek doma. Prva skupna razstava zakoncev Boruta Peterlina Wolfganga in Valerije Peterlin Wolfgang povezuje fotografije, ustvarjene starimi fotografskimi tehnikami 19. stoletja in videopoezijo. Avtorja skozi osebni zgodbi raziskujeta izgubo doma, selitve in iskanje pripadnosti, ob tem pa sporočata, da dom ni nujno prostor, temveč je lahko tudi odnos z drugim človekom. Razstava bo na ogled do začetka februarja prihodnje leto, spremljata jo tudi pesniška zbirka in umetniški koledar za leto 2027. Še šport. Slovenske nogometašice po včerajšnji zmagi na povratni tekmi kvalifikacij v Domžalah, kjer so z 2-0 premagale Turkinje, ostajajo v igri za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Skupnim izidom 5-3 so se namreč uvrstile v zadnji krog kvalifikacij, v katerem se bodo pomerile z Nizozemkami. Dodatne kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 potekajo v 2 krogih. V prvem sodeluje 32 reprezentanc, 16 zmagovalk pa napreduje v drugi krog, ki bo na sporedu med 26. novembrom in 5. decembrom.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
3: Sredo smo začeli s precej oblačnim vremenom, predvsem na vzhodu lahko še vedno pade kakšna kaplja dežja, no čez dan pa nas čaka vedno več sonca in dnevne temperature od 17 do 20 stopinj. Jutri nas čaka podobno vreme, v petek in soboto pa prav tako nadaljujemo s prijetnim jesenskim vremenom, nekaj sonca, nekaj oblakov, v jutru pa ponovno nekaj megle. Še trenutne temperature, 8 stopinj imamo na Skornjem pri Šoštanju, 9 v Arclinu in v Polčanah, 9 stopinj prav tako v Dobju pri Planini in v Cirkulanah.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
4: Pri vinsko-gorskem klancu smer Velenje prihaja do zastojev zaradi urejanja varnostnih ograj. Bodite pozorni tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
4: Dober dan.
3: Dober dan.
4: 5 minut čez 9 je sreda, danes 14. oktober. A veste, kaj imajo skupnega naslednje stvari? Sladoled, torta, štrudel, pa ne vem, recimo sufle. Jo.
3: Ja, če ste odgovorili sladica, ste odgovorili pravilno. Danes imajo namreč sladice svoj dan.
4: Ja, ostanite z nama v nadaljevanju, se bomo šli tak en fajnih kviz o sladicah. No.

0: Alenka Godec, življenje lepo na Štajerskem, malo 12 minut čez 9, je Lauro in Daur, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, dober dan.
0: Življenje pa je lahko lepo, ne vem, ko zaužijemo kakšno sladico in današnja sreda je med drugim tudi dan sladic. Ne vem sicer, kako je pri vas, ampak pri meni načeloma vseeno, če ne pojem pokosilo.
1: Mislim, če je južno tak fajna, jaz rečem, da sladica mora biti, ne? Pa vedno se moraš malo šparati, ne? Da imaš pol plac za sladico. Ne? No pa, da si malo naredimo lušte o tem dopoldnevu, a ste za in ta kratek kviz o najbolj znamenitih sladicah?
0: Začnejde.
1: Ok, odkot izvira tiramisu?
0: Tiramisu iz Italije, ne?
1: Ja, tako, prvega naj bi pripravili že v 18. stoletju, se pa prebivalci Benečije in Furlanije še vedno kregajo, kdo je sploh bil prvi, ne? Katera sladica je značilna za Dunaj?
0: Poleg dunajskega šnicla, ki mora biti fajn teleči, sladica je polna torta, no? Kaj je že?
1: Kjera, no?
0: Sahar torta.
1: Bravo, mogoče veš, po kom je poimenovana?
0: Po nekem Saharju.
1: Ja, tako. Franz Sahar bil je 16-letni kuharski vajenec, ki jo je pripravil za kneza, medtem ko je glavni kuhar zbolel. Še tole vprašanje, odkot izvira jabočna pita?
0: Ok, zdaj, če je tale komat od Madone, American Pie na mik, potem iz Amerike, ampak vem, da z Amerike ziher nekaj, če ne bi bilo to prelahko, ne?
1: Ja, v bistvu neko splošno prepričanje.
0: Anglija.
1: Res, da izvira iz Amerike, da je nek način dejansko simbol ameriškega življenja, drugač pa so je znašli že v Angliji leta 1381.
0: Drugač pa, evo, bo vam ja danes kakšno sladico ruknala?
1: Da razmišljim, včeri sem iz ene znane gostilne v Celju domov pripeljal en tiramisu, no?
0: Uh-huh.
1: Ampak je zmanjkal hitro, pa ne zaradi mene.
0: Je kaj, ta mala že jedla?
1: Ne, ni ta mala jedla. Mama je pojedla, sve pa
0: ja, vredo, le.
1: Ampak je bilo zvečer se pa izogibam sladkega, ker
0: pojedem. Dokler se mami ne pozna, ne je.
1: Ja, tako, bolki

0: Lajna Riči in Štajerski val 21 čez 9 je.
1: Say you, say me, dober dan.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Vsak izdelek potrebuje svojo oznako. Za pravo rešitev poskrbi Adheziv. Industrijsko označevanje. Zanesljivo in strokovno. Adheziv. Označevanje v industriji. Več na adheziv.si.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
6: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
7: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Belong together in Štajerski val. Danes nas čaka super jesenski dan, precej sonca bo, tu in tam nekaj več oblakov, dnevne temperature pa od 17 do 20 stopinj. Jutri bo vreme deloma sončno, predvsem na vzhodu nekoliko bolj oblačno, v petek in soboto pa ponovno nekaj sonca, nekaj oblakov in malo jutranje megle.
1: Če ste za volanom, ne imejte pretežke noge na štajerski avtocesti na relaciji Domžale Ljubljana, ste me opozorili na radarsko kontrolo. Radar tudi v Ivanci smer Vojnik, policiste pa ste opazili na relaciji Šempeter Žalec. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Točno pol desetih je, kar pomeni, da v nadaljevanju prihaja radovedna Katka.
0: Ja, njo vedno radi gostimo.
1: Kaj?
0: Pravim, da njo vedno radi gostimo, ne?
1: A ja, nisem te slišal.
0: A ja.
1: Ja, valjda, da je vedno radi gostimo. Predvsem jo pa maja radi otroc, ne?
4: Če bi si izmislil nov okus sladoleda, kakšen bi bil?
5: Veke krema.
6: Iz kruha.
7: Bubika.
8: Red bolj ti da krilo.
9: Pistača pa čokoladno.
10: Piškotek.
1: Če, kaj si ti presanjal? Kak okus sladoleda?
0: Vinski sos.
1: Vinski sos.
0: Vinski sos. Je to pa.
1: Res. Ja, ne vem, no, kaj ti ne.
0: Pa moje so še ne govedne gor.
1: Ka?
0: Pa moje so še ne govedne gor, ne? Suha govedna. Ko je.
1: Aha, na mest čokolade.
0: Tako, tako. Pa vinski sos. To bi bilo.
1: Dobar, ja.
0: Pompa.
1: Bomba.
0: Okay,
1: ja, pa zelo bi bil dober, pomoč to vkus.
0: Pa pečena jopka.
1: Ali pa malo kostaja, gor, veš.

0: Latino in Štajerski val 9:39 je na uri. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Dober dan pa tudi radovedni Katki.
2: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katera jed bi morala biti na jedilniku čisto vsak dan?
3: Riba, šmoran,
4: jubenico, palačinke,
5: govejo, juho,
6: pa gobino je tu dobla,
7: pa nič več,
8: spageti.
2: Če bi si izmislil nov okus sladoleda, kakšen bi bil?
9: Veke krema.
10: Iz kruha.
11: Bombika.
12: Red bolj ti do krilo.
13: Pistača pa čokolad.
14: Piškotek.
2: Kaj bi naredil, če bi ti mama za kosilo postregla samo brokoli? In še za sladico brokoli?
15: Rekel bi, da si vzamem drugo.
16: Bogoli blek.
17: Blek.
18: Kaj te to je, jaz tega ne bom jedla.
19: Bi vrgel smeti.
20: Uj, leplo še bi jo, da mi da kruh, pa bi ga nočil mučk ali pa zmeso, pa bi bilo dobro.
2: Če bi odprl svojo restauracijo, kako bi se imenovala?
21: 6-7. Hamburger.
22: Bingo.
23: Tik-tok. Šmarje filirša.
24: License je ful drugačen.
2: Katero slovensko jed bi ponudil nekomu, ki prvič pride v Slovenijo?
25: Spagete bolognese.
26: Ja, kaj bi rekli, ne?
27: Hamburger je vomu, samo
28: kakec,
29: buvikas.
30: Samo te je bambi,
31: jagoda,
32: vanili,
33: gojada,
34: koružni škanci in mleko.
35: Divja švinja.
36: To je dobro.
37: Koračke.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Masaja in Nika Zorjan Kliši na Štajerskem valu. 15 minut je ostalo do 10. ko z Davorjem z veseljem pozdravljava Andrejo. Dobar dan.
1: Zdravo, Andreja.
2: Dobar dan, zdravo.
0: Ja, super dopoldne pred tabo, kaj vse se bo dogajalo.
2: Ja, pa nekaj stvari pa se bo, med drugim bomo šli na kratko v četrtek, ja pa še seveda rekli kakšno o našem večeru s prijatelji, ki se res približuje. A veste, da ni več en mesec do takrat?
0: Ne, manj kot en mesec.
1: En dan manj kot en mesec.
2: Ja. Vsekakor se veselimo.
0: Odštevamo.
1: Absolutno in tudi imamo za vas nagradne igre, tako da mečkino sodelujte, malo bodite pozorni, da ne izpustite priložnosti za dve stopnici, ne, vedno mi smo danes pred podelila, ne?
0: Ja, pa moraš povedati brezplačne vstopnice, ki
1: ja,
0: je zelo pomembno.
1: Ne? Normalno.
2: Jaz upam, da bomo tudi dopoldne koga razveselili s kakšno vstopnico.
1: Drži, no, dej.
0: Okay. Lepo se mi. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
3: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
3: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Eno vprašanje se glasi:
6: v katero srednjo šolo naj se upišem?
5: In drugo:
7: kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ed Sheeran je bil v naši družbi, pravkar je bila ura 10, čas je za novice, z nami pa je že Nina Slak.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax.
2: Štajerski val. Novice.
3: Pozdravljeni. Delovni čas upravnih enot bo od prihodnjega tedna ob torkih in sredah daljši. Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah večjih težav pri organizaciji dela ne pričakujejo. 42 zaposlenih bodo prerazporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo uvedli dežurstva. Nameravajo pa spremljati gostoto obiskov ob torkih in sredah popoldne, da bodo vedeli, ali so ljudje spremembo sprejeli ali ne.
4: Če bo strank izredno malo, bomo predlagali uradne ure bolj zgode zjutraj, ne? Ker mi opažamo, da kot upravne enote
3: večjih težav pri organizaciji dela ne pričakujejo. 42 zaposlenih bodo prerazporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, bodo uvedli dežurstva. Nameravajo pa spremljati gostoto obiskov ob torkih in sredah popoldne, da bodo vedeli, ali so ljudje spremembo sprejeli ali ne.
4: In če bo strank izredno malo, bomo predlagali uradne ure bolj zgode zjutraj.

0: stranke jutranje ne bodo imele tega servisa ob torkih pa sredah.
1: Spremembe delovnega časa pa ne veljajo za krajevne urade, tako bodo krajevni uradi v Kozjem, Podčetrtku, Rogaški Slatini, Bistrici ob Sotli in Rogatcu še naprej odprti po obstoječem delovnem času. V Štorah bodo sistem izposoje koles-kolesce razširili z novo postajo pri železniškem postajališču v Spodnjih Štorah. Na voljo bo 6 koles, 4 električna in 2 navadni. Nova lokacija bo omogočala lažje povezovanje kolesarskega in železniškega prevoza, saj bo umeščena ob državni kolesarski povezavi Celje Štore-Šentjur. Dela naj bi se začela prihodnji teden in bila končana do konca meseca. Štore so sicer v sistem kolesce vključene od leta 2019. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu v Ljubljani se bodo danes začeli tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jurgič, četrti na evropski lestvici, ki bo igral proti Špancu Diego Lilu. Deni Kožul, 30. igralec evropske lestvice, se bo pomeril z Angležem Liamom Pitchfordom. V ženski konkurenci bosta slovenske barve zastopali Ana Tofant, ki jo čaka portugalska nasprotnica Fuyu, in Sara Tokič, ki ji bo nasproti stala Turkinja Sibel Antinkaja. V dvojicah bosta nastopila Jurgič in Kožul, ki v osmini finala čakata branilca naslova Francoza Alexis in Felix Lebrun.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
3: Hvala Nina. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
3: Že smo pri cestah. Na Štajerski avtocesti bo zaprto zapora med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani, in sicer med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj. V času zapore bo zaprt voz Trojane v smeri proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Zaprt pa je tudi priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot!
5: Štajerski val, prometni servis. 0800 21 21.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pozdravljeni v dopoldnevu na Štajerskem valu. Jutranji, ki so se poslovili v vašo družbo, sem sedla Andreja. Danes je sreda, pred nami pa en pester zanimiv dan, ki ga bomo vsaj delno preživeli skupaj. Dobrodošli med nami in dober dan naj bo.

0: Zamre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
3: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
4: Več na mana.eu.
5: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika optometrija Govec praznuje in oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
5: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
7: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
8: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
10: Obvestila.
11: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Rogaške Slatine, transformatorska postaja poslovna cona Tržišče in Strmec od 11.30 do 14.30. Na območju Loke pri Žusmu, transformatorske postaje Hrastje, Artnak, Košnica od 8.00 do 13.30. In na območju Šentjurja, transformatorska postaja Stadion od 11.00 do 13.00, na postaji Sele Primož od 11.00 do 14.00 in na postaji Bohor od 6.00 do 8.30. JKP Šentjur obvešča uporabnike pitne vode iz javnega vodovoda na območju naselja Grobelno, del Stopč, Tratna pri Grobelnem, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode do 14. ure. Prosijo za razumevanje. OKP Rogaška obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del motena dobava pitne vode danes do 15. na območju občine Rogaška Slatina, Lovska ulica, Preširnova ulica, Tekačevo. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Pol enajstih je in mi spet gledamo v nebo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature so od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popovdne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah. Poglejmo na ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani in sicer od nocoj od 22. pa do pol petih zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane v smeri proti Ljubljani in proti Mariboru. Zaprt pa je tudi priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Divno je.

0: Pop Design in nisem ti verjel ob 10:47. Ja, še čisto malo časa imate, da nam pomagate izbrati novo zmagovalko Iskro tedna. Le obiščite našo spletno stran, mogoče bo pa prav vaš glas dokončno odločil, katera od treh izjav finalistk bo dobila tokratni naslov Iskra tedna. Na to uredništvu zapremo prijave, preštejemo glasove in ja, že popoldne boste izvedeli, kdo je zmagovalka za Iskro tega tedna.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40,000 ljudi.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih ima. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Prvi poslovci so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
7: In po Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in po Celje 15. oktobra.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
8: Kaj pa tako diši?
9: Ruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
10: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, 11 in 1 minuta, čas za novice, z mano pa že Anja Devčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
3: Šest občin Šmarske upravne enote je prejšnji teden podpisalo pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra v Mestinju. Zgradili ga bodo na križišču cest Šmarje, Rogaška, Podčetrtek, v njem bo nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko zagotavljal zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar o delovanju centra razlaga.
4: Zadeva je zelo podobna kot v urgentnem centru Celje, kjer v bistvu pridete na sprejemnico, kjer vas triažirajo, potem se določi, ali se takoj začeti obravnava vršiti, ali se lahko malo odmakne, to je ta triažni postopek. Potem gre pa v notranjost na obravnavo v ambulanto in se pač tam potem sprejemajo neke odločitve, ki jih urgentni zdravniki ne pač sprejemajo.
3: Nekatere paciente bodo v celoti oskrbeli v satelitskem urgentnem centru, težje primere pa bodo poslali na bolnišnično zdravljenje. V centru v Mestinju bo tudi baza nujnih reševalnih vozil. Še podrobneje o projektu bomo spregovorili v oddaji Pogled ob 12.30. Občina Šentjur pa bo to popoldne obeležila končanje velikega vodovodnega projekta. Zgradila je 11 kilometrov novega vodovoda ter vodohrane na območju planine Presevnici in Prevorja. S tem je zagotovila kakovostno in zadostno preskrbo s pitno vodom tudi za naselja Planinska vas, Podvine, Planinski vrh in Dobje pri Lesičnem. Še v Ljubljano, odbor Državnega zbora za kulturo govorili v oddaji Pogled ob 12.30. Občina Šentjur pa bo to popoldne obeležila končanje velikega vodovodnega projekta. Zgradila je 11 kilometrov novega vodovoda ter vodohrane na območju planine Presevnici in Prevorja. S tem je zagotovila kakovostno in zadostno preskrbo s pitno vodom tudi za naselja Planinska vas, Podvine, Planinski vrh in Dobje pri Lesičnem.

0: In nobenega od predlaganih sklepov po poročanju STA niti sklepa, po katerem bi vlado pozvali k spoštovanju izida referenduma o RTV prispevku. Sara Žibrat iz Svobode je dejala, da si vlada poskuša s predlogom nove medijske zakonodaje in različnimi manevri podrediti neodvisne medije. Prav tako so kritični, ker je Ministrstvo za kulturo ustavilo na primer poziva za sofinanciranje novinarskih plač in sklenitve letnih digitalnih naročnin. Državna sekretarka na ministrstvu Uršula Menih Dokl odgovarja, da se je ministrstvo ob začetku mandata soočilo z zahtevnimi javnofinančnimi razmerami, nekatere postopke, da so ustavili zato, še preden bi nastopile finančne obveznosti. Kakšno vreme je pred nami in kako je na cestah, to preverja Andreja.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
2: Hvala, Anja. Ja, res je, mi pa gledamo v nebo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, temperature pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
3: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
2: Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici je oviran promet na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center v smeri proti Dragočovi. Zastoj je na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani, nocoj od 22. do pol petih zjutraj. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane proti Ljubljani in proti Mariboru. Zaprt je priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot želimo.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
2: Na radiju mojega srca gremo naprej z odlično glasbo. Anja in Andreja sva danes vaša družba. Dobar dan vam želiva obe.

0: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
2: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Govec. 50 let odličnosti.
3: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ura je pol dvanajstih, jesen je tu in to je čas, ko se spet pojavi malce več prehladov, virus in ko je še posebej pomembno, da ukrepimo svoj imunski sistem. Naša jutranjika sta že zjutraj preverila, kako poskrbeti, da bomo čim bolj zdravi. Zdravnica Jana Govc-Eržen jima je o tem povedala.
1: Seveda je najbolj pomembno to, da znamo krepiti odpornost, se pravi imunski sistem, na kakšen način živeti zdravo. Ne? Kako pa živimo zdravo? Zdrav način prehranjevanja. Zdaj vse sodobne smernice priporočajo mediteranski način prehranjevanja, ki seveda vključuje izogibanje nasičenim maščobam, se pravi uporabo olivnega olja, da večkrat na tednu uživamo ribe, veliko sadja, veliko zelenjave in pa izogibanje škodljivim tveganim vedenjem, torej opustitev kajenja in pa uživanja alkoholnih pijač. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je gibanje tudi izjemno pomembno za to, da izboljšamo odpornost. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča tam 150 minut zmerne telesne vadbe na teden. Jaz pa pravim, bolje več kot manj. Naj bo tega vse pol ure, recimo hitre hoje, aerobne vadbe, tako da se zadihamo in malo spotimo.
0: Sicer pa dobra volja in optimizem delata čudeže, poskrbite zase in ostanite čim bolj zdravi, to vam želi tudi ekipa Štajerskega vala. Štajerski val. Štajerski.

0: V nadaljevanju pa vabljenih poslušanju sredinih minut za podjetnost. Naša gostja je bila tokrat Tjaša Kunst Kališnik.
1: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah. Tokrat je naša sogovornica Tjaša Kunst Kališnik, mlada podjetnica, ki je pred dobrimi 4 leti stopila na samostojno pot, tudi s pomočjo območne obrtno podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah. Tjaša prihaja iz obrtniške družine Kunst iz Bistrice ob Sotli in zato niti ni čudno, da se je na podjetniško pot podala tudi sama.
2: Ja, nekako mi je bilo to že položeno v zibelko, nisem mogoče niti drugač znala. Želela pa sem seveda nadzor nad svojim delom od nekdaj, ustvarjati, biti kreativna. Podjetniška pot je bila tako nekako logično potem.
1: Tjaša ustvarja pod blagovno znamko Dama by Kunst.
2: Tako je. Ustvarjamo sladice in sicer gre za tradicionalne slovenske sladice, ki so prikazane na malce prefinjen način, seveda sodobno zapakirane. Ena izmed teh je kozjanska kruhova potica, ki je zagotovo kraljica v naši kuhinji in svodi na kozjansko, pa seveda tradicionalen štrudel z domačega vlečenega testa, pite, čudovite in še kar nekaj teh sladic.
1: Tjaša Kunst Kališnik je od začetka svoje podjetniške poti tudi članica območne obrtno podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah in trenutno obiskuje program za mlade podjetnike Smart Start, za katerega je izvedela prav na zbornici.
2: Ja, res je. Od začetka sem članica Šmarske zbornice. Obrtno podjetniška zbornica pač podjetnikom ponuja ogromno enih možnosti, svetovanja, podporo pri razvoju podjetja in prav tako sem preko zbornice izvedela za ta program Smart Start, ki sem se ga že marca udeležila. Program traja celo leto. Gre za del nacionalnega projekta Start to Grow, ki ga izvaja Spirit Slovenija. Ta program je namenjen mladim podjetnikom in podjetnicam za dvig samih kompetenc. Pridobivamo nova znanja. Ravno danes smo imeli izobraževanje, razvoj blagovne znamke in pa vodenje podjetja.
1: Zbornica mladim ponuja različne priložnosti za rast in razvoj. Prav ta petek je srečanje mladih podjetnikov v Ljubljani.
2: Res je pomembno, ko se dobimo na istem mestu, podebatiramo o podjetniških izzivih, se seveda podružimo na koncu, gre iz nekega formalnega druženja v neformalno, poslušamo dobre govorce, tokrat so kar trije. Dobrodošli, da se pridružite.
1: In eden od treh govorcev je tudi uspešni mladi šmarski podjetnik Matic Vizjak z kmetije Vizjak. In kaj mlada podjetnica Tjaša svetuje mladim, ki se spogledujejo z idejo o podjetniški poti?
2: Vedno imaš možnost eno ali drugo, nikoli ni pač prepozno, nič ni prav ali narobe, ne smete biti strah, greš, probaš, pol pa vidiš, kje se najdeš. Ampak pač kar pogumno, nač preveč razmišljati pa gas.
1: Danes smo predstavili mlado podjetnico Tjašo Kunst Kališnik, ustanoviteljico blagovne znamke Dama by Kunst in članico območne obrtno podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah. Območna obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: IMAX. Slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. IMAX.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12, Anja Devčman sem z vami. Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah je v zadnjih letih odprl dislocirani enoti v Rogatcu in Kozjem ter začel gradnjo enote v Podčetrtku. Ob nadaljnem razvoju direktorica Gordana Drimel opozarja tudi na izzive, s katerimi se bo dom soočal v prihodnje. Med največjimi so kadri.
3: Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa teh določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno oskrbo, ki že znotraj institucije pomeni veliko vsebinskih sprememb, kaj šele na samem terenu.
2: Opozarja tudi na demografske spremembe.
3: Demografija kaže, da bo starih ljudi in potreb vedno več, tako da bo po moje na to vezano največji izziv v prihodnosti. Želimo si ohraniti dobro delovno okolje in pa motivirane zaposlene in upam, da nam bo to v prihodnje uspelo.
2: V domu upokojencev Šmarje pri Jelšah je sicer zaposlenih 206 ljudi. Z policijske uprave Celje poročajo o nesreči jadralnega padalca. 76-letni moški je včeraj popoldne vzletel v Dobrovljah pri Braslovčah. Po približno 10 minutah jadranja je strmoglavil in obvisel v krošnjah drevesa. Ko se je reševal z drevesa, je padel z višine okoli 4 metrov in se poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali v celjsko bolnišnico. In še to, gradbena inšpekcija je med februarjem in septembrom izvedla akcijo nadzora nad delom pri graditvi objektov. Nepravilnosti je bilo manj kot v preteklem letu. Inšpektori so med drugim preverjali dovoljenja in prijave začetka gradnje ter varovanje na gradbiščih. Izrekli so 116 upravnih postopkov in izdali 13 inšpekcijskih odločb. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to, kaj v županski bitki napovedujeta županska kandidata v Celju, Matija Kovač in Bojan Šrot. Stajerskival.si.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
4: Hvala, Anja, mi pa gledamo vremensko napoved. Oblačen dan imamo danes, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, temperature pa od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla, jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj Celzija. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
1: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
4: Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, prav tako je zastoj na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani nocoj od 22. pa do 16:30 zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in tudi proti Mariboru. Zaprt pa je tudi priključek Šentil v smeri proti Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, prav tako je zastoj na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani nocoj od 22. pa do 16:30 zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in tudi proti Mariboru.

0: Simon Weiser.
1: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledar in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
2: Štajerski val popoldne.
3: In Andreja.
4: Ja, dopoldne, popoldne, skratka, v vsakem primeru naj bo en lep dan. Nasmehnite vse, časih je tako malo potrebno, da nekomu polepšamo dan. Glasba ima tudi eno tako moč in zato se zdajle takoj vračamo k njej. Pripravljeni so Queenie, naj vam bodo dobra družba ob vsem, kar zdajle počnete.

0: Sreda je 12:20, kaže ura, kaj pravite, že imate plane za čez vikend? Mi imamo za vas super idejo, če ste ljubitelji muck, mačk, potem bo tole ravno za vas, namreč predlagamo vam obisk mednarodne razstave muck v Celju. 17. in 18. oktobra na celjskem sejmu dvorana C bo to, podarjamo pa vam 2x2 vstopnici na nagradni igri na naši Facebook strani. Če vas zanima, če bi šli, če si želite tehle vstopnic, potem le brž obiščite našo Facebook stran in čim prej prijavite v komentar sliko vaše domače mačke. Ja, mogoče pa bo da boste vstopnici vaši.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
4: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasi salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan v 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Sika Nosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Satelitski urgentni center za Obsotelje in Kozjansko, ki bo prebivalcem nudil nujno zdravstveno oskrbo, postaja realnost. Šest občin Šmarske upravne enote je prejšnji teden podpisalo pogodbo za gradnjo. Center, ki bo v Mestinju, mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Podrobneje o njem v tokratnem Upogledu, ki ga je pripravila Anja Devčman.
1: Upogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ljudje so zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: Upogled na Štajerskem valu.
7: Država je gradnjo tako imenovanih satelitskih urgentnih centrov predvidela na območjih, ki so precej oddaljena od obstoječih urgentnih centrov. Za celotno Obsotelje in Kozjansko bo v Mestinju, na križišču cest Šmarje-Rogaška Podčetrtek. V njem bo nujno zdravstveno oskrbo zagotavljal zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Zdaj je center tik pred začetkom gradnje. Šest občin, ustanoviteljic Šmarskega zdravstvenega doma, je podpisalo pogodbo z izvajalcem del. Matija Čakš, župan Šmarske sedežne občine, o pomenu satelitskega urgentnega centra razlaga.
8: Obsotelje in Kozjansko, geografsko smo odmaknjeni smo od Brežic, odmaknjeni smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Državna cestna infrastruktura je takšna, kot je. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi, da bomo v bistvu zmožni tiste najnujnejše stvari pokrpati sami, da bojo naše zdravstveno osebje imela bodi si objekte, bodi si opremo takšno, kot si zasluži.
7: Gradnja satelitskega urgentnega centra bo stala nekaj manj kot 3 milijone evrov in pol. Zatem bo treba center še opremiti. Iz države in Evropske unije je doslej za projekt zagotovljen dober 1,5 milijona, upajo na še dodatno sofinanciranje, sicer bo strošek za vseh šest občin precejšen. Satelitski urgentni center zelo pozdravljajo v Podčetrtku, ki je tudi izredno turistična občina. Župan Peter Misja pravi.
9: Mi smo že, kjer zdaj stoji dom starejši, takrat projektirali in urejali vse, da bi tam bil tudi reševalno vozilo z ekipo. No, ko smo prišli do tega, da je tu v Mestinju, nam zelo prav pride, ker je zelo blizu. Zato tudi ni bilo nekega problema, ker je potrebno ta trenutek še zagotavljati res veliko sredstev iz občinskih proračunov. V našem konkretnem primeru mislim, da blizu 400 tisoč evrov. Ampak vseeno smo se odločili, da to podpremo, ker je pomembnost večja od denarja.
7: Kako pomemben pa je projekt za občino Kozje? Županja Milenca Krajnc.
10: Ta satelitski urgentni center je za naše območje izjemnega pomena, predvsem zato, da približamo bližino zdravstva našim občankam in občanom. Sicer pa moram reči, da po zadnji organizaciji se obračamo tudi na stran občine Krško in občine Brežice.
7: Projekt so podprli tudi v občini Bistrica ob Sotli, ki je sicer zdravstveno oskrbo bolj vezana na Posavje, a župan Franjo Debelak razlaga.
11: Tukaj smo mi solidarni. Veliko krat se je zgodilo, da so drugi bili solidarni z Bistrico ob Sotli, tukaj smo pa mi. Mi smo recimo na polovici med Brežiškim satelitskim centrom in v Mestinjem. Kjerkoli bo kdo potreboval pomoč, jo bo imel na voljo in to je pridobitev tudi za Bistrico ob Sotli in sem vesel te pridobitve.
7: Poleg občine Šmarje pri Jelšah bo gradnja največji finančni zalogaj za občino Rogaška Slatina. Po trenutnih projekcijah bo morala, če država ne bo zagotovila dodatnega sofinanciranja, prispevati okoli 900 tisoč evrov. Župan Branko Kidrič je sicer ob podpisu pogodbe za gradnjo dejal.
12: V vsakem primeru je kakršnakoli zdravstvena ustanova za občine tega območja pomembna. Kaj bo prinesel dejansko za občane, je po mojem vedenju trenutno težko reči. Strokovnjaki ali pa vodstvo zavoda pravi, da bi seveda to lahko bila dodana vrednost, jaz v to verjamem. Kaj pa bo se dejansko lahko izvedlo, je podvisno tudi od, na primer, kadra, zmožnosti financiranja potem delovanja tega SUC-a in tako dalje.
7: In kaj vse bo v SUC-u ter kako bo deloval, to nam v drugem delu Upogleda predstavi direktor Šmarskega zdravstvenega doma Anton Zidar.
6: Upogled na Štajerskem valu.

0: v pogled.
1: Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Ljudje v zelo velikih stiskah.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu.
5: V tokratnem upogledu govorimo o projektu, pomembnem za nujno zdravstveno oskrbo okoli 40 tisoč prebivalcev celotnega Obsotelja in Kozjanskega, satelitskem urgentnem centru, ki ga bodo še ta mesec začeli graditi v Mestinju. Gre za projekt države in 6 občin Šmarske upravne enote ter zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, ki bo upravljalec centra. Objekt bo obsegal okoli 890 kvadratov, imel bo pritlični del ter eno nadstropje. Zdravstveni dom bo van preselil celotno nujno medicinsko pomoč, ki je trenutno v Šmarski zdravstveni postaji. In kako bo center deloval? Direktor Anton Zidar razlaga.
6: Tukaj so dve stvari. Eno je, če pride klic na 112, pač dispečer striažira in odloči, ali je potrebno iti na teren z nujnim reševalnim vozilom in vozilom urgentnega zdravnika. Običajno gre ta izvoz delati oba. To je en del, ko se gre na teren. V tem primeru SUC ravno ni v neki funkciji, razen da so tu pač nameščena ta vozila. Če je pa ta potreba potem, da se mora ponesrečenec pripeljati v SUC, takrat se pa začne obravnava v SUC. In to je zdaj tako. Ena možnost je, da se pripelje z NRV-jem pacijenta ponesrečenca v SUC, drugo pa je, če pacijenta nekdo pripelje ali pa sam pride v SUC. To sta dve poti. Zadeva je zelo podobna kot v urgentnem centru Celje, kjer v bistvu pridete na sprejemnico, na triažo, kjer vas triažirajo, potem se določi, koliko ste vi pomembni, ali se takoj začeti obravnava vršiti ali se lahko malo odmakne, to je ta triažni postopek. Potem gre pa v notranjost na obravnavo v ambulanto in se pač tam potem sprejemajo neke odločitve, ki jih pač zdravniki, urgentni zdravniki ne pač sprejemajo. Od tukaj naprej je pa potem možnost, da se pacijent da v opazovalnico naprimer, ali če se ugotovi, da so pa večje zapleti, je pa treba tudi potem peljati na sekundarni del v bolnišnico.
5: Satelitski urgentni center so sicer zasnovali tako, da ga bo mogoče v prihodnje še nadgraditi. Pravi Pazidar, da je satelitski urgentni center, ki bo nudil kakovostno in hitro nujno zdravstveno oskrbo ljudem, zaposlenim pa omogočal dobre delovne pogoje, pomemben tudi zato, ker bo sprostil prostore v zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah.
6: Zdravstvena postaja Šmarje pri Jelšah ima precej stiske glede prostorov. Potrebujemo prostore za nove ambulante in zdravstvena postaja je potrebna prenove, tudi modernizacije. No in bomo potem se lotili te prenove, ko bo SUC zgrajen, ker takrat se izseli večje število zaposlenih tukaj ven, cirka 40-50 oseb in s tem bomo tudi v Šmarju imeli možnost, da se prostori na novo uredijo in postavijo nove moderne površine oziroma delovna okolja.
5: Podjetje GES iz Štor, ki bo gradilo satelitski urgentni center v Mestinju, bo dela začelo v drugi polovici oktobra. Končati jih mora v letu dni. Medtem bo Šmarska občina z novim javnim naročilom izbrala še dobavitelja medicinske in nemedicinske opreme. Direktor zdravstvenega doma zagotavlja, da imajo kadra za delo v centru trenutno dovolj. Še več o satelitskem urgentnem centru in tudi kakšen bo, preverite na naši spletni strani.
0: V pogled na Štajerskem valu.

0: Oktobrski rock'n'roll u restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
1: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaška.si.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Eno vprašanje se glasi:
5: v katero srednjo šolo naj se vpišem?
0: In drugo:
6: kako naj mu pomagam izbrati?
0: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pravkar je bila ura 13, čas je za sveže novice, z mano v studiju pa že Anja Devčman. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Svojo kandidaturo na novembrskih županskih volitvah je dopoldne predstavil Matjaž Kovačič, podjetnik in kmetovalec ter aktualni predsednik mestne skupnosti Šentjur. Kandidiral bo s podporo liste volivcev Glas podeželja za občino Šentjur. Dejal je, da se bo zauzemal za enakomeren razvoj mesta in podeželja, pri čemer je med ključnimi področji med drugim izpostavil.
3: Zavzemal se bom za skladen razvoj celotne občine ter posodobitev infrastrukture v vseh krajevnih skupnostih. Za močno podporo lokalnemu gospodarstvu, kmetijstvu in obrti. Za povezovanje generacij, ustvarjanje boljših pogojev za mlade družine ter dostojno starost naših starejših občanov.
1: Kot je še dejal, je njihova lista kandidatov za občinski svet skoraj popolnjena. Matjaž Kovačič je drugi protikandidat aktualnega župana Marka Diacija. Že pred časom je svojo kandidaturo napovedal tudi Janko Cerkvenik. V Štorah bodo sistem izposoje koles Kolesce razširili z novo postajo pri železniški postaji v Spodnjih Štorah. Na voljo bo 6 koles, 4 električna in 2 navadni. Dela naj bi začeli prihodnji teden in jih končali do konca meseca. Štore so v sistem kolesce vključene od leta 2019. In še k nedeljskim referendumom. Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja je inšpektoratu za notranje zadeve prijavil več domnevnih kršitev volivnega molka. Prijava med drugim zajema objave premijeja Janeza Janše na družbenih omrežjih. V njih je na dan referendumov v videoposnetku in besedilu volivce med drugim pozval, naj sorodnike, prijatelje in znance povabijo, da oddajo 4 glasove za pravično in uspešno Slovenijo. 4-krat za pravično Slovenijo je bil sicer referendumski slogan koalicijskih strank. Prijavili so tudi več poslancev SDS-a in prvaka demokratov Anžeta Logarja. Na celjski šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti so odprli novo telovadnico. Kakšna je, preverite na našem Facebooku. Stajerskival.si.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
1: Žeta Logarja. Na celjski šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti so odprli novo telovadnico. Kakšna je, preverite na našem Facebooku. Stajerskival.si.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.

0: temperature pa
1: od 17 do 21 stopinj Celzija. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo nastala megla, jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle. Sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme, z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Zastoje na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, predvsem je zastoj pri tovornih vozilih, na cesti Žalec-Velenje, pri Vinski gori pa je tudi kolona vozil. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani in sicer nocoj od 22. pa do 4:30 zjutraj. V času zapore bo zaprt uvoz Trojane proti Ljubljani in proti Mariboru. Zaprt je tudi priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
1: Res je, drži, z vami sva Anja in pa Andreja. Od novic vremenske napovedi in poročila z naših cest, pa zdaj spet k glasbi, vas pa v tej uri povabimo na naš tradicionalni koncert Večer s prijatelji. In morda nekoga med vami razveselimo tudi s kakšno vstopnico za naše druženje. Vsem lep dan!

0: niste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: podpori Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
4: Vsak izdelek potrebuje svojo oznako. Za pravo rešitev poskrbi Adheziv. Industrijsko označevanje. Zanesljivo in strokovno. Adheziv. Označevanje v industriji. Več na adheziv.si.
5: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Ja, v nadaljevanju se bomo pa malo igrali. Pripravite vaše telefone in odtipkajte 03 817 1240, to je namreč številka našega studija. Jaz vas povabim, da pokličete in da se potegujete za zelo lepo darilo. Namreč 2 vstopnici za letošnji koncert Večer s prijatelji. Kaj boste počeli? Iskali nekoga med našimi glasbenimi prijatelji. Ja, poslušali boste njegovo pesem tako od zadaj naprej in ugibali, kdo je tisti, ki je sposoben kaj takega zaigrati. Da vam malo pomagam, vam že zdaj zavrtim tole.

0: Jaz se vem, strašno zapleteno tole zveni, ampak vse eno. Kaj smo slišali, kaj smo ugotovili, da je tisto glavno glasbilo harmonika in kdo le kdo med letošnjimi nastopajočimi bi bil tak, ki bi znal tole zaigrati v živo. Ja, če veste, potem čim hitreje vtipkajte 03 817 12 40 in povejte, dve vstopnici za letošnji Štajerski valček oziroma večer s prijatelji čakata. Zdaj pa si mi privoščimo eno pesem, na to pa, ja, nekoga pozdravimo v živo.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Takole, nekdo je poklical, nekdo bo ugibal, kdo le kdo bi to kunštno zapleteno reč, ki smo jo slišali, lahko odigral. Tu smo sicer slišali v obratnem vrstnem redu, ampak vseeno, jaz upam, da je tale poslušalec, poslušalka na drugi strani ujel, kdo bi to lahko bil. Halo, halo, dober dan.
3: Dober dan.
2: Kdo
3: Roman,
2: je
3: na tej strani?
2: Roman, pozdravljen je Roman.
3: Tako.
2: Ja, a imate radi glasbo, imate radi take večere s prijatelji ob glasbi?
3: Ja, kar.
2: Bi, a ne?
3: Bi tudi... Ja, sigurno, da sem kar dostkrat bil na teh vaših preditvah.
2: O, super, krasno. Pa bi šli tudi letos, kaj ne?
3: Bi šel.
2: Ja, odlično. Roman, jaz sem vam prej zavrtela eno malce čudno reč, zdaj vam zavrtim tole še enkrat, da se prepričate, potem pa bova kar ustrelila, bova kar ugibala. Samo malenkost.
3: Bomo poskusili, ja.
2: Ja, poslušajva zdaj še enkrat.

0: In se je izteklo. Zdaj pa bo, kar bo, Roman. Povejte, kaj bo?
1: Ja, čredo golobo.
0: Ja, absolutno, bi pravilno.
1: Bilo.
0: Kdo bi pa to lahko odigral?
1: Ja. Reč bo Robert Gotar.
0: Bravo, bravo, res je, Roman, odlično ste ugibali, dobri ste, čreda v galopu, zaigra pa jo tukaj le rekorder Robert Gotar. Bravo, čestitkam in dve vstopnici za večer s prijatelji oziroma Štajerski valček so vaši. Gospod Roman, hvala, se vidimo v početrtku 13. novembra.
1: Vidimo se, tako je. Hvala lepa.
0: Srečno. Ja, tako, tole je torej bil naš poslušalec Roman, slišali smo ga, Robert Gotar nam je odigral tole pesem Čreda v galopu v obratni smeri. Ja, mi pa zdaj še vedno ostajamo pri večeru s prijatelji. V nadaljevanju sledi tudi nekdo, ki pride na naš oder, ne Robert Gotar, tega bomo zavrteli v nedeljskem popodnevu in ga vživo poslušali 13. novembra v početrtku. Se vidimo tam. Sej se, kaj ne? Hitro postopnice.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.

0: Mišo Kovač, ti si pesma moje duše, preprosto za lepše popovdne na Štajerskem valu. Nekatere pesmi so pač brezčasne in vedno aktualne. Še veliko odličnih vam pripravljamo tudi za vnaprej, za popovdne, zato le ostanite v naši družbi. Točno ob 14. pa slišimo novice. Anja Devčman jih pripravlja za danes.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Odmaknili smo od Brežic, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih imajo. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Prvi poslovci so aktivirani takrat, kar naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben podarek se pa daje takrat, kar je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
0: Iz srčnega Olimja, restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14. ura, Štajerski val, poslušate, čas je za novice. Anja, dober dan še enkrat.
1: Lep dober dan.
0: Za začetek bomo ostali v Šentjurju, kaj ne?
1: Tako je, na planino pri Sevnici natančneje gremo.
0: Poslušajmo.
2: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax. Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur bo obeležila končanje velikega vodovodnega projekta. Zgradila je 11 kilometrov novega vodovoda ter vodohran na območju planine pri Sevnici in Prevorja. Župan Marko Diaci pravi.
3: Namen tega je povezava omrežja in pa zagotovljanje boljše, bolj varnejše oskrbe na tem teritoriju. Investicija je bila ranga 2 milijona pa še nekaj evrov. Z naslova načrta za okrevanje in odpornost, ki smo prijavili tam že tam davnega leta 2021, smo pridobili tudi 1 milijon evrov sredstev.
1: Slovesnost bo ob 17. pri vodohranu v Cirkužah. Iz mestne občine Celje pa so sporočili, da so pridobili vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora za občinski prostorski načrt, tudi od Direkcije za vode in Ministrstva za kmetijstvo. V teh dneh pričakujejo še mnenje o sprejemljivosti vplivov na okolje. S tem bo, kot pišejo, zaključen zahteven proces usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Občinski prostorski načrt želijo očitno sprejeti še pred volitvami, tako so za prihodnjo sredo sklicali izredno sejo mestnega sveta. Še k vse slovenski politiki. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo se je seznanil s predlogom državnih proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V koaliciji in opoziciji so pozdravili zvišanje sredstev za policijo. Zanjo je v prihodnjem letu namenjenih skoraj 606 milijonov evrov, kar je po besedah namestnika generalnega direktorja policije Bena Megliča daleč največja številka v zgodovini. Med investicijami je izpostavil obnovo voznega parka in sredstva za oborožitev. V opoziciji so sicer pozvali k okrepitvi policijskih vrst. Meglič pravi, da so izdelali program za izobraževanje mlajših policistov. Kakšno vreme je pred nami? To pa za vas preverja Andreja.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Hvala, Anja. Jasno vreme imamo s temperaturami od 17 do 21 stopinj, po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj. V petek in v soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Zastoje na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, predvsem je to zastoj tovornih vozil. Na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori je tudi kolona. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani in sicer nocoj od 22. pa do 4:30 zjutraj. V času zapore bo zaprt tudi uvoz Trojane v smeri proti Ljubljani in proti Mariboru. Zaprt je še priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com.
0: Anja in Andreja, še vedno ustrajava v vaši družbi na Štajerskem valu, v tej uri pa imava za vas en odličen namig, kako preživeti sobotni večer. Sploh, če imate radi rock'n'roll in radi ob glasbi še kaj dobrega pojeste. O tem pa več čez slabe pol ure. Ostanite blizu.

Vas en odličen namik, kako preživeti sobotni večer. Sploh, če imate radi rock and roll in radi ob glasbi še kaj dobrega pojeste. O tem pa več čez slabe pol ure. Ostanite blizu.

0: Ja, tudi naprej bomo ostali pri hitih. Tokrat bo to drugi oktobrski hit tedna, ki ga je prispevala pevka Maja Kevc. Za mojo dušo je naslov njene nove pesmi. Konec meseca bomo za njo lahko glasovali v izboru za hit meseca. Zdaj le pa ji prisluhnimo.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Maja Kevc.

0: akcija v tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
2: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
3: Več na mana.eu.
4: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
5: Najboljša ponudba zimskih pneumatik daleč naokrog v avtoservisu Žgajner v Rogaški Slatini. Nudijo tudi ugodno premontažo in hrambo vaših pneumatik. Prepričajte se sami. Več na zgajner.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
10: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
9: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Kaj dobimo, ko združimo dobro hrano, prijetno družbo, ples in legendarne rock'n'roll ritme? Večer, ki kar kliče potem, da odložimo vsakodnevne skrbi in se prepustimo zabavi, v restauraciji Lipa v termah Olnimja v soboto, 17. oktobra, pripravljajo prav poseben plesno-kulinarični večer, ki bo v znamenju rock'n'rolla. Kaj vse pripravljajo za obiskovalce, nam zdaj pove Matej Terner iz term Olnimja.
1: Lep dober dan, želim iz term Olnimja, pozdravljeni.
0: V restauraciji Lipa torej pripravljate oktobrski rock'n'roll večer. Odkot ideja za takšen dogodek in kaj si obiskovalci lahko obetajo v soboto?
1: Ja, veste kaj, nekako se nam je zdelo, da manjka plesnih dogodkov, kulinaričnih, mogoče kakega, ki jih zasledimo, oziroma jih je kar dosti, plesno-kulinaričnih pa ni, zato smo se odločili, da pričenjamo v restauraciji Lipa z temi plesno-kulinaričnimi večeri. Ta prvi od njih bo tale oktobrski, 17. oktobra v soboto, kot sva rekla, ob 19. uri, torej oktobrski rock'n'roll smo ga poimenovali. Zelo zanimivo bo, torej zanimiva glasba, rock glasba iz 70-ih, 60-ih let in pa zelo zanimiva kulinarika. Mogoče omenim kakšne posebnosti, ki jih bomo takrat pokazali oziroma jih bodo lahko naši gostje poizkusili. Recimo na zadeva, ki se reče Pink Cadillac Spritz pa Jailhouse Rock recimo. Tako da ja, zanimivo bo vljudno vabljeni vsi. Tale Sweet Little Sixteen recimo sladica je tudi zelo zanimiva. Odličen večer se nam obeta.
0: No, do dogodka nas se loči samo še nekaj dni. Komu bi posebej priporočili ta večer in kako si zagotoviti svoje mesto pri vas?
1: Ja, ne pozabite, da je restauracija Lipa 100% brezglutenska restauracija. Tako da vabljeni tudi vsi tisti, ki ne smete glutena. Tako da še posebej vabimo vse mogoče celjakaše. Drugače pa odličen dogodek, vljudno vabljeni vsi. Potrebno je seveda mizo rezervirati na telefonski številki 03-829-7825 ali pa nam pišete na restauracija.lipa@terme-olimje.com. Moram pa povdariti, da v dogodku in tudi o ostalih dogodkih, ki se bodo v restauraciji Lipa odvijali v prihodnjih mesecih, sproti obveščamo na našem Facebook profilu in našem Instagram profilu. Gostje pa lahko tudi spremlja našo spletno stran www.terme-olimje.com, kjer smo ažurni z aktualnimi informacijami o dogodkih.
0: Lahko pa si vstopnico za tale večer prislužite tudi sodelovanjem v nagradni igri na naši Facebook strani. Mogoče pa bo sreča na vaši strani, zato poskusite. Gospod Matej Terner, vam pa hvala lepa za povabilo in prijetno rock'n'roll vzdušje želimo vsem obiskovalcem in tudi vam zaposlenim.
1: Hvala lepa, se vidimo v soboto v Lipi.
0: Srečno! Štajerski.

0: Toni Cetinski je bil v naši družbi, še malo pa bo ura 3 popovdne. Ja, Andreja, se tako za danes od vas poslavljam in vas prepuščam popodanskemu duetu Urošu in pa Anji. Ja, lepo popovdne vam želim in srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
5: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
6: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
5: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
6: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ace of Base je njihov znak na Štajerskem valu, ura pa je 15 in tukaj so novice, z nami je Anja Devčman.
1: Dobar dan.
0: Gremo na novice.
2: Rajmax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani, sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rajmax. Štajerski val. Novice.
1: Občina Zreče bo na novembrskih volitvah gotovo dobila novo vodstvo, saj dolgoletni župan Boris Podvršnik ne bo kandidiral. Si pa v župansko pisarno želi Vladimir Kukavica. Njegovo kandidaturo je vložila neodvisna lista Povezani. Kukavica je direktor medijske zbornice ter zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri gospodarski zbornici Slovenije. Kot je sporočil, ima celotna lista tri zaveze, odprta občina, vsak kraj šteje ter odločanje v dialogu. V Zrečah sta župansko kandidaturo doslej napovedala tudi direktor lokalne turistične organizacije Rogla Zreče Domen Fogelsang in direktorica občinske uprave Lucija Vrhovšek-Jančič. Člani likovnega društva Laško bodo to popoldne odprli razstavo z naslovom Odtenki občutkov. Skozi barve, oblike in podobe so predstavili svoj pogled na svet in izražanje čustev. Predsednica društva Saša Videc pravi.
3: No, nam je zelo všeč, da smo v bistvu imeli nekako svobodo, kadar skatrišemo stvari, ki so na določeno temo. Tokrat pa smo se prepustili našim občutkom, ali pa fantaziji in smo ustvarjali nekako po lastnem občutku.
1: Na ogled v kulturnem centru Laško bo 38 del, razstava bo odprta do januarja. Še podrobneje o njej bomo govorili v minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije pa so pred jutrišnjim mednarodnim dnevom bele palice opozorili na vse večjo razpršenost in sistemske pomankljivosti. Med najbolj ključnimi težavami so izpostavili neusklajeno združevanje učencev z avtizmom in slepoto ter nepraktično izvedene prostorske prilagoditve. Opozarjajo tudi na pomankanjem učiteljev za izobraževanje slepih in slabovidnih.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Pa so novice za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Po večini jasno imamo to popoldne v naših koncih s temperaturami od 17 do 21 stopinj. Kako pa je konkretno? V Šentjurju 18, Lušečka vas 19, Zavrh nad Dobrnom tudi 18 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastajala megla, jutri pa bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldan se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne jutri od 16 do 19. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Kaj pa ceste? Zaradi prometne nesreče je oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragučove. Zaradi okvare tovornega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. In zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah Celje Vojnik in Celje Teharje. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Štajerski val.
0: Ja, lepo zdrav iz našega studija, voščim Urošo Rober. No, pa mi je le uspelo priti do Šentjurja in da ne bo pomote, ni vikend, ampak je sreda 14. oktobra. Andreja je za danes svoje oddelala, mi pa po nekaj minutah govorjenja nadaljujemo samo svetovno popoldansko muziko. Ste pri kosilu? Ja, dober tek. Morda sem vaša družba za volanom. Srečno in varno pot. Štajerski val. Ja, lepo zdrav iz našega studija, voščim Urošo Rober. No, pa mi je le uspelo priti do Šentjurja in da ne bo pomote, Ni vikend, ampak je sreda 14. oktobra. Andreja je za danes svoje oddelala, mi pa po nekaj minutah govorjenja nadaljujemo samo svetovno popoldansko muziko. Ste pri kosilu? Ja, dober tek. Morda sem vaša družba za volanom. Srečno in varno pot.

0: Tole pa je bil legenda Freddie Mercury na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora in opozarjam še na en zastoj na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Zamuda okoli 2 minuti. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03 829 7825.
2: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50-odstotnim popustom na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Mega akcija v Tušu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra za kilogram. Sladke mandarine iz doline Neretve 1,39 evra. Duo keksi samo 1,99 evra. In tunina solata ali fileti kar 21% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Mami, obljubila si mi.
5: Joj, ne spomnim se.
4: Ampak še babica se spomni.
1: Vita B12. Za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12. Finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Milke Šens in malce dance ritmov na Štajerskem valu, čas pa je, da Uroš preverim, kam se na današnjo čudovito jesensko sredo lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot je pred nami.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Celju bo pogovorni večer s Tonetom Partličem, avtorjem romana Vuranc, spisanega po motivih iz življenja koroškega pisatelja in komunističnega idealista Prešihovega Vuranca. Z njim se bo pogovarjal Tonček Kregar, ob 18. v muzejski kavarni Muzeja novejše zgodovine Celje. V knjižnici Šentjur bo ura pravlic Sanjo Sagadin, ob 17. V Rogaški Slatini bo predavanje Ane Mlačnik Sedem čudežnih zdravilnih rastlin ob 18. v Slatinski knjižnici. V Rogaško Slatino vabi tudi tamkajšnji Rotary klub na dan odprtih vrat. Spoznali boste delovanje kluba in njegovo poslanstvo. V okviru dogodka bo tudi predavanje doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Ob 17. v Aninem dvoru. V Laškem bo odprtje razstave likovnega društva Laško Odtenki občutkov, kjer bodo člani društva skozi barve, oblike in podobe predstavili svoj pogled na svet in izražanje čustev. Ob 18. v razstavišču kulturnega centra. Ljubitelji športa pa vabljeni v Celje na rokometno tekmo EHF Lige prvakov, rokometaši Celja pivovarne Laško, se bodo pomerili s francoskim PSG-em. Ob 18.45 v dvorani Zlatorog. Tako, možnosti je več kot dovolj, naredite si lep popoldan in še lepši večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Legendarni Phil Collins je bil z nami na Štajerskem valu, v naslednji minuti pa zelo dobro prisluhnite vse ljubiteljice in ljubitelji mačk, takšnih in drugačnih. Čez vikend 17. in 18. oktobra bo na celjskem sejmu mednarodna razstava mačk. In na Štajerskem valu vam v družbi felinološkega društva Celje podarjamo dve brezplačni vstopnici. Kako do njih? Ja, sila preprosto. V komentar pod objavo na našem Facebooku zalimajte slikco vaše domače muce in z malo sreče bosta vstopnici vašim. Žrebamo jutri.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2000 26, Sinja Gračna.
1: Iluzionist Magic Alexander.
2: Harmonikarski orkester Simona Plemenitaša.
1: Ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Iz srčnega Olimja restauracija Amon vabi na teden restauracij. Okusi narave, tradicije in vrhunskih vin. Več na amon.si.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
8: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Za moje pojme pa je bilo tole vrhunsko. Marta Zorejn, še si tu na Štajerskem valu. Ura pa je 16 in z mano v studiu je že Anja Devčman.
1: Dobar dan.
0: Tukaj so novice. Gremo.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra. Hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje v nagradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Šest občin Šmarske upravne enote je prejšnji teden podpisalo večmilijonsko pogodbo za gradnjo satelitskega urgentnega centra v Mestinju. V njem bo nujno zdravstveno oskrbo za celotno Obsotelje in Kozjansko zagotavljal zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Direktor Anton Zidar razlaga.
3: Zadeva je zelo podobna kot v urgentnem centru Celje, kjer v bistvu pridete na sprejemnico, kjer vas triažirajo, potem se določi, ali se takoj začeti obravnava vršiti, ali se lahko malo odmakne, to je ta triažni postopek. Potem gre pa v notranjost na obravnavo v ambulanto in se pač tam potem sprejemajo neke odločitve, ki jih urgentni zdravniki ne pač sprejemajo.
1: Pacijente bodo bodi si v celoti oskrbeli v satelitskem urgentnem centru ali pa jih poslali na nadaljno obravnavo v bolnišnico. Objekt mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta, še več o njem pa izveste v oddaji Pogled, ki jo najdete na naši spletni strani. Selimo se v Celje, kjer so včeraj v galeriji Božena odprli fotografsko razstavo Občutek doma zakoncev umetnikov Boruta in Valerij Peterlin Wolfgang. Prepleta fotografije, ustvarjanje s starimi fotografskimi tehnikami 19. stoletja ter video poezijo. Avtorja skozi osebni zgodbi raziskujeta izgubo doma, selitve, iskanje pripadnosti in ustvarjanje novega skupnega življenja. Še v Ljubljano. Poslanci na skupni nujni seji pristojnih odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport niso opravili razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo na podlagi vladnih osnutkov tujske zakonodaje zahtevali v opoziciji. Večina jih je namreč podprla postopkovni predlog Andreja Kosija iz SDS, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije. Med drugim je Nataša Sukič iz Levice koaliciji očitala ugrabitev parlamenta in sejo še pred glasovanjem protestno zapustila. Kakšno vreme je pred nami in kako je trenutno na naših cestah, to pa preverja Uroš.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: Tole je bila naša Anja, mi pa smo res pri vremenu, po večini jasno imamo to popoldne v naših koncih s temperaturami od 17 do 21 stopinj. Kako pa je konkretno, na Podplatu imate 18, Čadramska vas tudi 18, Trije kralji na Pohorju 14 stopinj. Po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastaja megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutrene megle, sredi dneva in popoldne se bo cever razmerno pooblačilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne jutri od 16 do 19. stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Pogledam še na ceste, na zastoj boste naleteli na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Zamuda okoli 3 minute. Srečno, strpno in varno pot želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Štajerski val.
0: Sreda, 14. oktober in vaša družba na to. Pja, kar sončno popoldne, Uroš Robert. Upam, da ste sedaj tudi tisti najbolj pozni za danes zaključili službenimi obveznostmi in če ga že šibate domov ali pa v šoping, srečno in varno pot. Jaz za vas zrihtam super muziko in ne boste vreli. Gabriel Out of Reach prihaja, Palejti ante bellum, tudi ni slaba. No, najprej pa edinstveni duo Wham, Wake Me Up, gremo.

0: Izjemno romantični Ljubosar na Štajerskem valu, kjer pa smo v tem tednu ponovno izjemno radodarni.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Ja, brezplačno namreč želimo vstopnice za naš vrhunski glasbeni dogodek Večer s prijatelji 2026, ki se bo zgodil v petek 13. novembra zvečer v športni dvorani po četrtek. Ja, in kako do super darila? Ja, pozorno poslušajte Štajerski val in imejte telefon vedno pri roki. Takoj, ko vas povabimo, pokličite 03 817 12 40, in če boste prvi, bosta brezplačni vstopnici zagotovo vaši. Pa srečno!
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Info Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Info Celje 15. oktobra.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
6: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Fantje iz skupine Crvena jabolka so bili z nami na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju prostor pred mikrofonom predajam eni in edini radovedni Katki. Tokrat jo zanima vse o hrani, restauracijah, sladoledu in, verjeli ali ne, brokoliju. Prisluhnimo.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Katera jed bi morala biti na jedilniku čisto vsak dan?
2: Riba, šmoran,
3: jubenico, palačinke,
4: govejo,
5: juho,
6: pa gobino je tu dobla,
7: pa nič več,
8: spageti.
1: Če bi si izmislil nov okus sladoleda, kakšen bi bil?
9: Veke krema.
10: Iz kruha.
11: Bombika.
12: Red bolj ti do krila.
13: Pistača pa čokolada.
14: Piškotek.
1: Kaj bi naredil, če bi ti mama za kosilo postregla samo brokoli? In še za sladico brokoli?
15: Rekel bi, da si vzamem drugo.
16: Bogoli bled. Bled.
17: Kaj te to je, jaz tega ne bom jedla.
18: Bi vrgel smeti.
19: Uj, leplo še bi jo, da mi da kruh, pa bi ga nočil mučkal pa zmesil, pa bi bilo dober.
1: Če bi odprl svojo restauracijo, kako bi se imenovala?
20: 6-7. Hamburger.
21: Lingo.
22: Tik-tok. Šmarje filerša.
23: License je ful drugačen.
1: Katero slovensko jed bi ponudil nekomu, ki prvič pride v Slovenijo.
24: Spagete bolognes.
25: Ja, kaj bi rekli, ne?
26: Hamburger je vomu, samo
27: kaketi.
28: Muvikaš.
29: Samo da je vambi,
30: jagoda,
31: vanili,
32: gojada,
33: koruzni škanci in mleko.
34: Divja švinja.
35: To je dobel.
36: Koračke.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Vaja kondios na Štajerskem valu, mi pa hitro na nogomet. Ja, tudi danes je na sporedu Liga prvako in verjamem, da vsi nogometni navdušenci že čakate derbi kroga Manchester City in pariški PSG. Na sporedu bo danes ob 21. No večer pa ponuja še kar nekaj zanimivih dvobojev, med njimi tudi Roma-Real Madrid. Tako, zdaj veste.
1: Minuta za podjetnost z območno obrtno podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah. Tokrat je naša sogovornica Tjaša Kunst-Kališnik, mlada podjetnica, ki je pred dobrimi 4 leti stopila na samostojno pot, tudi s pomočjo območne obrtno podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah. Tjaša prihaja iz obrtniške družine Kunst iz Bistrice ob Sotli in zato niti ni čudno, da se je na podjetniško pot podala tudi sama.
2: Ja, nekako mi je bilo to že položeno v zibelko, nisem mogoče niti drugače znala. Želela pa sem seveda nadzor nad svojim delom od nekdaj, ustvarjati, biti kreativna. Podjetniška pot je bila tako nekako logično potem.
1: Tjaša ustvarja pod blagovno znamko Dama by Kunst.
2: Tako je. Ustvarjamo sladice in sicer gre za tradicionalne slovenske sladice, ki so prikazane na malce prefinjen način, seveda sodobno zapakirane. Ena izmed teh je kozjanska kruhova potica, ki je zagotovo kraljica v naši kuhinji in svodi na kozjansko, pa seveda tradicionalen štrudel z domačega vlečenega testa, pite, čudovite in še kar nekaj teh sladic.
1: Tjaša Kunst-Kališnik je od začetka svoje podjetniške poti tudi članica območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah in trenutno obiskuje program za mlade podjetnike Smart Start, za katerega je izvedela prav na zbornici.
2: Ja, res je. Od začetka sem članica Šmarske zbornice. Obrtno-podjetniška zbornica pač podjetnikom ponuja ogromno enih možnosti, svetovanja, podporo pri razvoju podjetja in prav tako sem preko zbornice izvedela za ta program Smart Start, ki sem se ga že marca udeležila. Program traja celo leto. Gre za del nacionalnega projekta Start to Grow, ki ga izvaja Spirit Slovenija. Ta program je namenjen mladim podjetnikom in podjetnicam za dvig samih kompetenc. Pridobivamo nova znanja. Ravno danes smo imeli izobraževanje, razvoj blagovne znamke in pa vodenje podjetja.
1: Zbornica mladim ponuja različne priložnosti za rast in razvoj. Prav ta petek je srečanje mladih podjetnikov v Ljubljani.
2: Res je pomembno, ko se dobimo na istem mestu, podebatiramo o podjetniških izzivih, se seveda podružimo na koncu, gre iz nekega formalnega druženja v neformalno, poslušamo dobre govorce, tokrat so kar trije. Dobrodošli, da se pridružite.
1: In eden od treh govorcev je tudi uspešni mladi šmarski podjetnik Matic Vizjak z kmetije Vizjak. In kaj mlada podjetnica Tjaša svetuje mladim, ki se spogledujejo z idejo o podjetniški poti?
2: Vedno imaš možnost eno ali drugo, nikoli ni pač prepozno, nič ni prav ali narobe, ne smete biti strah, greš, probaš, pol pa vidiš, kje se najdeš. Ampak pač kar pogumno, nač preveč razmišljati pa gas.
1: Danes smo predstavili mlado podjetnico Tjašo Kunst-Kališnik, ustanoviteljico blagovne znamke Dama by Kunst in članico območne obrtno-podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah. Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vedno odlični instink nas je na Štajerskem valu pripeljal do novic ob 17. Za vas jih bo prebrala Anja Devčman.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
1: Kandidaturo za župana občine Šentjur na novembrskih županskih volitvah je to dopoldne predstavil Matjaž Kovačič, aktualni predsednik mestne skupnosti Šentjur, sicer podjetnik in kmetovalec. Kandidiral bo s podporo liste volivcev Glas podeželja za občino Šentjur. Dejal je, da se bo zavzemal za enakomeren razvoj mesta in podeželja, pri čemer med ključnimi področji med drugim izpostavlja.
3: Zavzemal se bom za skladen razvoj celotne občine ter posodobitev infrastrukture v vseh krajevnih skupnostih. Za močno podporo lokalnemu gospodarstvu, kmetijstvu in obrti. Za povezovanje generacij, ustvarjanje boljših pogojev za mlade družine ter dostojno starost naših starejših občanov.
1: Kaj pa napoveduje glede ene najbolj perečih tem, obvoznice Dramlje-Šentjur, načrtovane že več kot 20 let? To izveste na naši spletni strani. Matjaž Kovačič je sicer eden od treh županskih kandidatov v občini Šentjur, v boj se podaja tudi gasilec Janko Cerkvenik, prav tako aktualni dolgoletni župan Marko Diaci. Vlaganje kandidatur je sicer mogoče še jutri. Pivovarna Laško Union bo z novim letom dobila novo vodstvo. Položaj glavnega direktorja bo prevzel Rok Kregar. Iz družbe, ki je v lasti nizozemskega Heinekena, sporočajo, da gre za pomemben mejnik, saj bo slovenskega pivovarja ponovno vodil slovenski menedžer. Napovedujejo, da bodo še naprej gradili svojo bogato dediščino ter se osredotočali na kupce in močan položaj na trgu. In še to, policija je na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Pri tem naj bi, kot je sporočila generalna policijska uprava, pomagalo 10 fizičnih oseb iz 4 gospodarskih družb. Med drugim sumijo, da je bilo javno naročilo prirejeno tako, da so lahko sodelovali točno določeni ponudniki računalniške opreme, ki naj bi si naročilo tudi razdelili po sklopih. Po informacijah STA gre za primer nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov v času, ko je takratno ministrstvo za digitalno preobrazbo vodila Emilija Stojmenova Duh. Kako kaže z vremenom, to pa preverja Uroš.
2: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic Gradnje Rogaška.
0: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo delno ma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo cev razmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 8, najviše dnevne jutri od 16 do 19 stopinj. Kako pa je trenutno? V Zibi, ki ste izmerili 17, Ljubično nad Polčanami tudi 17, Paški Kozjak pa 16 stopinj. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Pogledam na ceste, zaradi del je v središču Nove Cerkve promet urejen izmenično enosmerno in zaradi del bo po noči med 22. in 4.30 uro zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico. Strpno, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Štajerski val.
0: Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar izvedeli in Uroš v nadaljevanju našega programa ponovno napovedujem polno dozo same vrhunske jesenske muzike. Če smo vaša družba na delovnem mestu, upam, da so šefi že šli domov. Če pa nas poslušate za volanom, pa seveda srečno in varno pot. Muzika.

0: trenutek slovesa.
1: V 61. letu se je nenadoma poslovil dragi oče, mož, brat, stric, svak in prijatelj Zoran Jeranko. V 61. letu se je nenadoma poslovil dragi oče, mož, brat, stric, svak in prijatelj Zoran Jeranko. Prej je živel v Rogaški Slatini. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Odlična Cyndi Lauper na Štajerskem valu, no v naslednji minuti pa še enkrat zelo dobro prisluhnite vse ljubiteljice in ljubitelji mačk. Čez vikend 17. in 18. oktobra bo na Celjskem sejmu mednarodna razstava mačk. In na Štajerskem valu vam v družbi Felinološkega društva Celje podarjamo kar dve brezplačni vstopnici. Kako do njih? Ja, sila preprosto. V komentar pod objavo na našem Facebooku zalimajte slikco vaše mačke in z malo sreče bo sta vstopnici vaši. Žrebamo jutri, pa srečno.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sano Laborju in na Citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Mami, obljubila si mi.
9: Joj, ne spomnim se.
8: Ampak še babica se spomni.
10: Vita B12, za normalno psihološko delovanje. Sedaj na voljo v promocijskem pakiranju v lekarnah. Prejmite 30% več. Vita B12, finskega proizvajalca Vita Balance. Še babica se spomni.
11: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
12: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
13: Sika Noseka ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Odlična Pink je bila z nami na Štajerskem valu, mi pa smo že pri Iskri tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Ja, tukaj je sreda in Uroš, imam ta privilegij, da slovesno razglasim tokratno iskro tedna. Tokrat so bile v finalu tri izjave, ki so jih izrekli dolgoletna vzgojiteljica v vrtcu Rogaška Slatina Darja Hohnjec, ki je spregovorila o škodljivih vplivih zaslonov na otroke, ki se kažejo že v vrtcu. Naš nekdani radijski sodelavec, sicer pa član zasedbe Šansonet, Vid Palčnik iz Gorice pri Slivnici, je bil v Iskri z izjavo ob 10. letnici ustvarjena Šansoneta. No, priljubljena pevka Manca Špik pa je spregovorila o tem, kako pomembno je, da imaš ob sebi prave ljudi. In Iskra tedna je s pomočjo vaših glasov postala izjava dolgoletne vzgojiteljice v vrtcu Rogaška Slatina Darje Hohnjec. Prisluhnimo.
2: Ko petletnik zaupa vzgojiteljici, da ga boli glava, ker vsak dan igra igre na telefonu, ali ko triletnik po knjigi podrsuje s prstom in išče načine za hitro premikanje vsebin, kot je to navajeno zaslono, in ko se v pogovorih med otroki pojavljajo vsebine, ki so zanje neprimerne, je gotovo čas za ozaveščanje, da je svet lep in čudovit zunaj zaslonov.
0: In z mano na telefonski zvezi pa je sedaj vzgojiteljica in kulturnica z dušo in srcem Darja Hohnjec. Darja, pozdravljeni na valovih Štajerskega vala. Kje sem vas ujel? Upam, da so vaše službene aktivnosti za danes že končane.
3: Ja, lep dober dan. Niso še končane in se še bodo kar nekaj časa nadaljevale s takim pobrkljavanjem okrog doma, osajenjem novih zale stvari okrog, tako v bistvu niso še.
0: Ampak seveda služba pa je verjetno končana, upam da, no.
3: Ja, tudi služba pravzaprav pri nas vzgojiteljih ni končana, ko zapremo vrata vrta, z katerega odhajamo, ker smo v mislih za otroki pravzaprav še tudi, ko smo doma.
0: In tako je seveda najbolj prav. Poglejte, Darja, vaša izjava se je še med dvema drugima potegovala za naziv Iskre tedna. In jaz imam ta privilegij, da vam sedaj razkrijem, da je prav vaša izjava dejansko postala Iskra tedna na Štajerskem valu. Čestitam!
3: Ja, hvala. Hvala predvsem novo imeno, res otrok. Sem zelo vesela, da odmeva in da da ljudem premisleke o zaslonih in o majhnih otrokih.
0: Tako, odmeva pa res. In zdaj, če bi lahko jaz vašo izjavo na kratko povzel, se mi utrne na takšna misel, da v bistvu svet je lep. No, kaj lep, najlepši. Samo ne ga gledati preko zaslona. Sem zadel?
3: Ja, absolutno, ja. Namreč res vidimo to kot problem pri otrokih in zelo apeliramo na starše, da pač naj se z otroki pogovarjajo o naravnih barvah, ki jih gledajo, o vonjih, tudi o zvokih, ki jih zunaj slišijo. In ob tem, če imajo otroci podporo odraslega, je to gotovo najboljša zamenjava za vse vrste zaslonov in vsebin, ki zanje večkrat žal niso primerne. Tako da skupaj krepi dobrobit otrok in njihovo kritično presojo je pravzaprav tisto, kar je v življenju pomembno in za kar se je pravzaprav vredno boriti tudi in posebej mimo zaslonov.
0: Odlično ste tole povedali in se popolnoma strinjam. Je pa tudi res, da starši nismo neki največji vzorniki, kaj se tega tiče, a ne?
3: Ja, sej, v bistvu je čas, ki nas vleče tudi nas za zaslone, ampak se mi zdi, da za dobrobit otroka pač namenoma treba pač odložiti zaslone in se raje obrniti k otroku in se z njim pogovarjati, veseliti se drobnih stvari, ki jih vidimo okrog sebe in otroke navduševati, da je pač zunaj zaslonov modro nebo in da so marjetice, ki dišijo in take stvari. In otrok je v bistvu majhen raziskovalec in bo šel z nami v nedogled in kamorkoli, če bo imel take vrste podporo.
0: Zelo dobro ste tole povedali.
3: Ja, hvala.
0: Tako, Darja Hohnjec, še enkrat čestitke za osvojen naziv Iskre tedna na Štajerskem valu. Pa gremo sedaj ven, ne pred zaslone, je tako?
3: Tako, absolutno, ja. Lep dan je še zunaj.
0: Tako, hvala lepa in srečno želim.
3: Hvala tudi vam.
0: Tole je bila Darja Hohnjec z Iskro tedna na Štajerskem valu, ki pa je lahko ponovno prisluhnete na stajerskival.si.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Odlični Željko Joksimovič na Štajerskem valu, kjer pa smo v tem tednu ponovno izjemno radodarni. Brezplačno namreč delimo vstopnice za naš vrhunski glasbeni dogodek Večer s prijatelji 2026, ki se bo zgodil v petek 13. novembra zvečer v športni dvorani po četrtek. In kako do super darila? Ja, pozorno poslušajte Štajerski val in imejte telefon vedno pri roki. Takoj, ko vas povabimo, pokličite 03 817 12 40, in če boste prvi, boste vstopnici zagotovo vaši. Pa srečno!
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji. 50 let in 50 razlogov za nova očala.
1: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti.
1: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03 829 7825. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
3: Eno vprašanje se glasi:
4: v katero srednjo šolo naj se upišem?
3: In drugo:
5: kako naj mu pomagam izbrati?
3: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični Big Mountain na Štajerskem valu, ura pa je 18 in na vrsti so seveda novice. Prebrala jih bo Anja Devčman.
1: Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. 16. in 17. oktobra, hišni sejem v Kozjem in Ljubljani. Sodeluje na gradni igri. In osvoji do 1000 evrov. Rimax. Štajerski val. Novice.
2: Pozdravljeni. Delovni čas upravnih enot bo po novem ob torkih in sredah daljši. Na upravni enoti Šmarje pri Jelšah večjih težav pri organizaciji dela ne pričakujejo. 42 zaposlenih bodo prerasporedili tako, da nihče ne bo delal več kot 40 ur na teden. Kot pravi načelnica Jasna Junkar, nameravajo spremljati gostoto obiskov ob torkih in sredah popovdne, pri čemer razlaga.
3: Če bo strank izredno malo, bomo predlagali uradne ure bolj zgode zjutraj, ne? Ker mi opažamo, da kot upravna enota Šmarje pri Jelšah, ker smo ob tranzitni poti v Celje in da so naše stranke res navajene, da nas čakajo pred vrati že ob 7 zjutraj. In nas je zdaj tega strah, ne? Zdaj stranke jutranje ne bodo imele tega servisa ob torkih pa sredah.
2: Spremembe delovnega časa ne bodo veljale za krajevne urade. Člani likovnega društva Laško pravkar odpirajo razstavo z naslovom Odtenki občutkov. Skozi barve, oblike in podobe predstavljajo svoj pogled na svet in izražanje čustev. Predsednica društva Saša Videc pravi.
4: No, nam je zelo všeč, da smo v bistvu imeli nekako svobodo, kdor skatrišemo stvari, ki so na določeno temo. Tokrat pa smo se prepustili našim občutkom, aj po fantaziji in smo ustvarjali nekako po lastnem občutku.
2: Razstava bo v Kulturnem centru Laško na ogled do januarja. Še podrobneje o njej pa v minutah za kulturo, že čez manj kot pol ure. Napoved premijeja Janeza Janše, da bi lahko zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumih sledili predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije, je naletela na ostre odzive. V komisiji ob tem poudarjajo, da mora razprava temeljiti na dejstvih, ne pa na pavšalnih obtožbah. Zagotavljajo, da vse konkretne očitke preučujejo in da se bodo do njih opredelili strokovno, transparentno in neodvisno. Dodajajo še, da komisija ne želi postati del političnih sporov. Še k vremenu in na ceste, o tem Uroš.
1: Pravočasno se pripravite na zimo. Na voljo so odlični peleti A1 in A2, kakovostni briketi ter ogrevalna tehnika. Zagotovite si za toplo zimo. Že zdaj. Merkur Gic gradnje Rogaška.
0: In so novice za nami, pa kot je Anja lepo napovedala, smo že pri vremenu. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ponekod po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutri bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo ceva razmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne jutri pa od 16 do 19 stopin. Kako pa je trenutno? V Šentjurju še imamo 16, Razgor in Stanovskom tudi 16, na vrhu Boča dobrih 15 stopin. V petek in soboto kaže na deloma sončno vreme z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nižinah.
1: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Pa še hiter skok na cestem, zaradi del v središču Nove Cerkve, tam promet poteka izmenično enosmerno in tudi zaradi del bo po noči med 22 in 34 uro zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Najboljše novice iz podobe. Prispeli so koledari in poslovna darila 2027. Pohitite z naročili, da ne boste ostali brez. Vedno hitro in ugodno. Podoba.com. Štajerski val.
0: Pa se sredino popoldne počasi prevešal večer. Ne bo več dolgo, ko se bo zmračilo in Uroš, želim, da današnji večer preživite v dobri družbi. Tudi v družbi Štajerskega vala. Če šibate na rekreacijo, po pameti, če pa ste pri večeri, pa seveda dober tek. Na Štajerskem valu pa v nadaljevanju sledi zdravstvena oddaja z Andrejo Kukovič in Optiko Gobec. Se poslušamo.

0: različnih ekranov. Ali to opažate tudi pri delu v optiki, optometriji, gobec?
1: Absolutno. Za ta pojav v bistvu obstaja tudi posebno ime, to je sindrom računalniškega vida. Namreč oči se pri gledanju ekranov zelo naprezajo, zato pridejo do izraza tudi najmanjše očesne napake, ki pa potem še dodatno obremenjujejo oči in jih je potrebno korigirati. Simptomi, ki jih pogosto omenjajo naše stranke, so suhe oči, potem dvojni vid, glavoboli, zamegljen vid in utrujene oči. In po nekaterih raziskavah se s takšnimi težavami srečuje več kot 50% ljudi, ki uporabljajo ekrane. Pri otrocih je slika še bolj zaskrbljujoča, namreč zaradi intenzivne uporabe ekranov otrok pogosto prihaja do pospešene rasti očesa in potem tudi do nenadzorovanega napredovanja kratkovidnosti, tudi nekje do 6 dioptrij ali več, ki lahko kasneje v življenju povzroči kar veliko resnih težav, očesnih bolezni, naprimer glavkom, potem degeneracije rumene pege, odstop mrežnice in podobno.
0: Kaj pa lahko sami zase in za svoje otroke storimo v praksi, da bi bilo omenjenih težav čim manj?
1: Ja, recimo rešitve ali izboljšave pri delu z računalnikom so predvsem tako imenovano pravilo 20-20-20, ko naj bi naredili pauzo vsakih 20 minut za 20 sekund in pogledali nekje 20 metrov nadaljavo. Potem moramo si urediti primerno osvetlitev in pa ergonomsko urediti delovno mesto. Vsekakor pa je tudi seveda priporočljiv pregled oči in pa korekcija morebitne nepravovidnosti. Pogosto se tudi priporočajo očala za zaščito pred modro svetlobo ekranov ali pa računalniška delovna očala. Za otroke veljajo podobne smernice, morda bi tu omenila le še novejšo metodo, to je kontrola napredovanja kratkovidnosti oziroma myopia management pri otrocih, ki postaja v dobi ekranov izjemno pomembna za dolgoročno zdravje otrok. V optiki optometriji gobec nudimo redne preglede oči otrok na vsakih 6 mesecev, dokler se to napredovanje kratkovidnosti ne stabilizira. In po potrebi tudi se predpišejo posebna stekla za zaviranje rasti očesa in s tem upočasnitev napredovanja kratkovidnosti.
0: Na kratko predahnemo z glasbo, nato pa se z gostjo Alenko Gobec-Alenčak iz optike optometrije Gobec iz Rogaške Slatine vrneva nazaj.
2: Štajerski val.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Lepo pozdravljeni. Na Štajerskem valu bomo v nadaljevanju govorili o dobrem vidu in tudi o 50-letnici optike optometrije Gobec iz Rogaške Slatine. Z nami je Alenka Gobec Alandžak. Lepo pozdravljeni, dober dan.
4: Pozdravljeni.
3: Gospa Alenka, vid je zaradi sodobnega življenjskega sloga najbolj obremenjeno čutilo, seveda predvsem zaradi intenzivne uporabe.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: O dobrem vidu in tudi o jubileju optike optometrije Gobec iz Rogaške Slatine govoriva z mojo današnjo gostjo Alenko Gobec-Lanđak. Katera pa je, gospa Alenka, najpogostejša težava, s katero k vam prihajajo stranke? Kaj ljudem torej povzroča največ preglavic, ko govorimo o očeh in dobrem vidu?
3: Težav je dosti, ampak večina izmed nas se v določeni točki življenja, to je malo po 40. letu, sreča s težavo, ko se na bližino slika ne izostri več tako, kot smo bili navajeni. Po domače roke postanejo prekratke in čtivo ali ekran moramo odmikati. Gre za naravni proces staranja oči in govorimo o starovidnosti ali presbiopiji. Ta seveda brez izjeme doleti vsakega izmed nas, tudi tiste, ki so prej v mladosti dobro videli na vse razdalje. Ko opazimo takšno spremembo, je dobro ukrepati, ker obstaja veliko dobrih, učinkovitih in sodobnih rešitev.
2: Ali imate v mislih očala za blizu in daleč v enem, mogoče to?
3: Ja, tu bi mogoče omenila, da sodoben življenjski slog, ki ga živimo, je dinamičen, je mobilen. Naprimer, ljudje nenehno spreminjamo razdaljo gledanja, naprimer pri vožnji, pri uporabi mobilnih telefonov, pri nakupovanju gledamo deklaracije in podobno. In da bi lahko uspešno in varno delovali v tem sodobnem svetu, potrebujemo dinamični vid. To je vid na vse razdalje. Ampak kot omenjeno po 40. letu, oči tega ne zmorejo več. In večžariščna oziroma mi rečemo tudi multifokalna očala so edina prava rešitev, ker omogočajo, da še naprej zmoremo gledati na vse daljave in tako ohranimo ta dinamični vid. Nasprotno recimo očala za branje omogočajo samo statični vid, kar ni optimalno. Tu bi omenila, da v optiki optometriji Gobec omogočamo simulacijo gledanja z multifokalnimi očali, ko v bistvu probna očala sestavimo točno takšna stekla, kot so kasneje ugrajena v okvir. In tako se stranke na lastne oči lahko prepričajo, kako bodo multifokalna očala delovala v praksi. Enakovredno, tu naj še omenim, pa ta dinamični vid seveda omogoča tudi multifokalne kontaktne leče. Za izbor pravega pripomočka pa se vsekakor priporoča najprej temeljit in strokoven pregled vida.
2: Spet k glasbi, po njej pa se vrneva v zadnjem delu pogovora.
0: Štajerski valec.

0: Štajerski val.
1: Gospa Alenka Gubec-Alanžak, obiskali ste nas tudi, da bi nam povedali kaj več o vašem letošnjem jubileju, o jubileju vaše optike namreč.
2: Ja, smo družinska optika in optometrija iz Rogaške Slatine s tradicijo in letos praznujemo kar 50 let delovanja in smo vsekakor ena optik za najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Poslovalnice imamo pa v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Naj se pohvalim, da imamo na tisoče zadovoljnih strank iz kar 20 držav. Tu bi omenila nekatere naše prednosti, to so predvsem inovativno in pa specializirano strokovno znanje, zelo kakovostna oprema in pa vrhunska storitev za celovito oskrbo vida. Smo tudi specialisti za binokularni vid, to je še posebej v primerih simptomov, kot so glavoboli, migrene in dvojni vid, in pa tudi specialisti za multifokalna očala in pa vse vrste kontaktnih leč. Vsa očala izdelamo v Rogaški Slatini, zato tudi nudimo garancijo na izdelavo in pa eventualna popravila.
1: Ali morda ob tej častitljivi obletnici pripravljate kaj posebnega za vaše stranke, mogoče tudi za naše poslušalce?
2: Ta oktober praznujemo s prav posebno kampanjo, ki smo jo poimenovali 50 let odličnosti. In sicer pravimo, 50 let je 50 razlogov za nova očala. Tako poslušalce čaka jubilejna ponudba in sicer 20% popusta na desno steklo, 20 na levo in pa 10% popusta na okvir, skupaj kar 50. Zdaj je čas, da si privoščite nova dioptrijska očala ali pa morda očala, sončna očala z dioptrijo, obenem pa lahko izkoristite tudi brezplačen pregled vida in pa osebno svetovanje.
1: Odlična ponudba, gospa Alenka Gubec-Alanžak iz optike optometrije Gubec iz Rogaške Slatine. Čestitke ob jubileju in seveda hvala lepa za obisk v našem studiu.
2: Hvala tudi vam. Radio mojega srca. Mojega srca. Štajers.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v Minutah za kulturo. Člani likovnega društva Laško so pred pol ure v kulturnem centru Laško odprli razstavo Odtenki občutkov, kjer skozi barve, oblike in podobe predstavljajo svoj pogled na svet in izražanje čustev. Že dolgo so si želeli, da bi se preizkusili tudi v bolj abstraktnem slikarstvu. To namreč uči, da umetnosti ni treba vedno razumeti z razumom, včasih jo moramo preprosto začutiti. Želja po bolj abstraktnem ustvarjanju se je članom uresničila lani, ko so se udeležili tečaja profesorja likovne umetnosti Silva Lautižarja. Tam so začeli ustvarjati nekoliko drugačne, abstraktne slike za razstavo, razlaga predsednica likovnega društva Laško Saša Videc.
2: No, vam je zelo všeč, da smo v bistvu imeli nekako svobodo, kadar skatrišemo stvari, ki so na določeno temo. Tokrat pa smo se prepustili našim občutkom ali pa fantaziji in smo ustvarjali nekako po lastnem občutku.
1: In koliko del bo zdaj na razstavi?
2: Ja, moram reči, da bo kaj precej del, 38, od tega so ne dve takšne sestavljene kompozicijske slike, postavljala bo pa 15 slikarjev. Imamo vmes, imamo tudi likovno izobražene ljudi, večina pa nas je ljubiteljskih slikarjev, kar precej od tega nas je že v tretjem življenjskem obdobju, se pravi, da smo upokojenci. Imamo pa tudi mlade, skratka, družina, različna starost, kar je, mislim, zelo obogati stvari.
1: Koliko imate članov?
2: Člana imamo tam po prečju 20, 21, 22 in pa kakšne starejše člane, ki so v bistvu zdaj častni člani.
1: Rekli ste, da se družijo različne generacije.
2: Ja.
1: Kaj menite vi o tem? To je verjetno tudi dobro za razvoj kulture v Laškem.
2: Ja, sigurno. Ne. Naše društvo se tudi trudi nekako sodelovati na vseh kulturnih prireditvah. Tako smo na primer celo leto imeli razstavo na Aškrčevini, ki smo eno leto prej tudi pripravili, tako da smo risali, recimo njegove pesmi smo poskušali iz literature spraviti v likovno umetnost. Imeli smo tudi del pesmi priložene v sliki, tako da je lahko obiskovalec, recimo si prebral del pesmi, nekako potem si laže tudi to sliko predstavljal. Imamo pa tudi dva projekta vsako leto, in sicer Atelje ob Savinji in pa imamo že tradicionalno slikanje na prostem, to je Atelje ob Gračnici, ob Kartuzi v Jurkloštru. Tam imamo tudi stalno razstavo v Kartuzi v Jurkloštru. Večinoma so to motivi iz okolice in pa tudi recimo lani smo prikazali delo menihov.
1: Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Odmaknili smo od Brežice, odmaknili smo od Celja, Maribora in Ljubljane. Kar se tiče zdravja, je izredno pomembno, da smo odvisni sami od sebe, da imamo v bistvu tukaj kapacitete zdravstvene takšne, da lahko sami poskrbimo za dobri 40 tisoč ljudi.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Tisti, ki pridejo, ne želijo samo v osnovi zaposlitve, pač pa so zadaj še druge želje in potrebe, ki jih imajo. Prva je plačilo, sledi možnost organizacije prostega časa.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Prvi poslovci so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Oktobrski rock'n'roll v restauraciji Lipa. Pridružite se nam na plesno-kulinaričnem večeru, kjer se bodo prepletli dobri okusi, rock'n'roll ritmi in ples do večera. V soboto 17. oktobra ne zamudite oktobrskega rock'n'roll večera v restauraciji Lipa. Informacije in rezervacije 03-829-7825.
7: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruh, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj!

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Rad bi je dobil posebno podobo v zunanjosti, se pravi obzidja so končana, amfiteater in grad smo izredno prilagodili invalidom na vseh področjih, se pravi, da lahko skozi cel grad grejo.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Pri nas tudi vodje vodijo upravne postopke in bodo tudi ti izmenično med temi javnimi uslužbenci, ki bodo delali do 18.30 ure.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu po 10 letih obisk, ki ga beležimo na fontani, pa število prodanih vrčkov, ki so še vedno na zelo, zelo visokem nivoju.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.